90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00 der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00 der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra kl. 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19. Det første nummer, jeg vil spille i programmet Morgenkvisten i dag, det bliver et nummer med vikinger. Og det nummer, jeg vil spille med dem, det er Fyr uns Schweigen.

Det første nummer, jeg spillede her i dag, det var et nummer med vikinger i daglig tale, også kaldt vikingerne, men når det er tysk, så kalder de sig vikinger. Og nummeret, det var Für uns zwei. Så vil jeg spille et nummer med Candice, og det nummer, vi skal høre med dem, det hedder Vi fester hele natten.

Og vi var lige en tur til fest hele natten, og det var i selskab med Candice. Så vil jeg spille kontonummer med Willie Nelson, og vi skal høre et nummer med ham, der hedder Crazy Like Me.

Vi hører her Willie Nelson i nummeret Crazy Like Me, og det betyder tosset som mig, men det skal ikke tages bogstaveligt. Det næste nummer, jeg vil spille, det er Erik Liems orkester med Når Jeg Behøver Dig.

Vi hørte her, Når jeg behøver dig, og det var med Erik Lims orkester. Og det næste nummer, jeg vil spille, det er med nogen, der hedder Kindbergs, og de hedder, nummer, vi skal høre med dem, det hedder Sweet Louisa.

Det var Kindbergs, vi hørte her i nummer Sweet Louisa. Og så vil jeg spille et nummer med Dana Du, og nummeret det hedder Nu er vi tilbage.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Nummeret, vi hørte her, det var med Danadu, og nummeret, de spillede og sang på os der. Nu er vi tilbage. Tænk, jeg vidste slet ikke, de havde været væk. Nå, det næste, jeg vil spille, det er et nummer med de grubertaler, og det hedder Jodler von den Bergen.

Vi hørte De Gruppetaler med nummeret af Jodler von den Bergen. Og vi bliver lidt i det sprog der. Vi skal høre et nummer med Hansi Hinterseer, der hedder Bella Italia.

Vi hørte her nummeret Bella Italia, og den var med Hansi Hinterseer. Og så vil jeg spille nummer med Jan Kaiser, og det nummer, jeg vil spille med ham, det er Ring of Fire.

Det var Jan Kaiser, vi hørte her, og hans udgave af Ring of Fire. Så skal vi høre et nummer med The Mavericks, og det nummer, jeg vil spille med dem, det er Rolling Along.

Det var The Mavericks, vi hørte her, og det var et nummer, der hedder Rolling Along. Så vil jeg spille et nummer med Monique, og det er jo et spil med hende, det hedder Ich bin die glücklichste Frau.

Det var Monique, vi hørte her, og nummeret, det var Ich bin die glücklichste Frau. Og det var da godt for hende. Og det næste nummer, jeg så vil spille, det er et med Ole Ivers, og det, jeg vil spille, det hedder Der ser jeg altid lyst på livet.

0: Du lytter til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Vi hører det her nummeret, der ser jeg altid lyst på livet, og det var med Ole Evers. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med De Flippers, og nummeret det er Hasta La Vista.

Vi hørte her De Flippers og nummeret Hasta La Vista. Så vil jeg spille et nummer med Aya og Melody Makers, og det hedder også Hasta La Vista.

Det her var så Aya og Melody Makers udgave af Hasta La Vista. Samme titel, to vidt forskellige numre. Ja, sådan er det jo. Det næste, jeg vil spille, det er norske Skandinavia med nummeret Hjertets Sang.

hørte her Hjertets Sang, og det var med norske Skandinavia. Og de næste, jeg vil spille noget med, det er Lotte Engbergs, og det, jeg vil spille, det hedder Det Findes Ingenting at Hæmte.

hørte her Lotte Engbergs i nummeret Det findes ingenting at hæmte. Og så skal vi til det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten. Og det er H.C. Eisner med Tænd din radio.

Det var det sidste nummer i programmet Morgenquizen, vi hørte her. Det var H.C. Eichner med Tænd din radio. Og du lytter til din lokale nærradio, nemlig Midtfyn Radio, og din studievært, det er Helmut. Og det første nummer, ja, så vil spille her i programmet Musik til Arbejde, det er et nummer med halvdanskerne. Det hedder Bedstefar, tag dine tænder på.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Halvdanskerne med nummeret Bedstefar til dine tænder på. Så vil jeg spille et nummer med Jasmin Melanie. Det er et nummer, der hedder Tanz mit mir durch die Sommernacht.

Tanz mit mir durch die Sommernacht, hört wir her mit Jasmin Melanie. Und so skal vi til Sverige igen og høre bandet Lasse Stefans med deres nummer Hus, Hund og en Mand.

Det var Lester Stephens, vi hørte her med nummeret Hus, Hund og en mand. Og så vil jeg spille et nummer med, hvad det hedder, Ib Grønbæk, Hilleri og Rask, en syg og fattig.

ham i Grønbæk, han ryster nu af ærmeren. Selvfølgelig vil man hellere være rig og rask end syg og fattig. Så vil jeg spille en duet med Ray Charles og Willie Nelson, og vi skal høre deres udgave af Seven Spanish Angels.

Vi hørte her Seven Spanish Angels, og det var med Ray Charles og Willie Nelson. Den næste, jeg vil spille et nummer med, det er Halvor Jonsen. Vi skal høre et nummer med ham, Kiss an Angel. Good morning.

hørte her Hallo Jonsen i nummeret Kiss an Angel, Good Morning. Og det næste, jeg vil spille, er et nummer med, det bliver Carlin Carter, og vi skal høre det nummer med hende, der hedder My Dixie Darling.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Carlin Carter, vi hørte her i nummeret My Dixie Darling. Og det næste, jeg så vil spille nummer med, det bliver Tamor Sands, og vi skal høre et nummer med hende. Det hedder In On That.

Det var Bjørn Okay og Peter Vest, vi hørte her i nummeret Glade Spillermænd. Og det næste, jeg så vil spille, det bliver Kim og Hallo med nummeret Mors Pige.

Vi hørte her Kim og Hallo i nummeret Mors Pige. Og så vil jeg spille et nummer med George Baker Selection, og det nummer, jeg vil spille med dem, det bliver I've Been Away Too Long.

Vi hørte her I've Been Away Too Long, og det var med George Baker Selection. Så vil jeg spille et nummer med Candice, og det er et nummer, der hedder Sømand Per.

Det var Sømand Per med Candice, vi hørte her. Og det næste nummer, jeg vil spille, det er med nogen, der hedder Inner Circle. Og vi skal høre et nummer med dem, der hedder Sweet, og ellers i parentes, Long.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Vi hører det her Inner Circle med nummeret Sweet. Alalalalalalalalong. Sådan tror jeg nok, den er. Eller det er den. Det næste, vi skal høre, det er danske Helge Engelbrecht. Du kom med alt det, der var dig.

Vi hørte her Elge Engelbrecht med nummeret Du kom med alt det, der var dig. Så vil jeg spille nummer med norske Furuluns, og det nummer, jeg vil spille med dem, det hedder Fly, min engel.

Vi hørte her Fuglunds med Fly min engel, nok bedre kendt derhjemme med Candice og nummeret Fly prinsesse. Det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med status quo, der hedder Blue Eyed Lady.

Vi hørte Status Quo i nummeret Blue Eyed Lady. Og jeg er kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille i dag, og inden det, så vil jeg gerne sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her. Og det sidste nummer, jeg vil spille i dag, det bliver et nummer med Sir Henry, og det er et nummer, der hedder Do the Hugglebug. Og med det, så vil jeg sige tak for nu, og på snart igen lyt.

0: Fryser dem.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

10 og her er det kort derpå fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans, ja, for mig er en tid vanlig god musik. Vi har fra 10 til 11, der er der godt og blandet. 11 til 11.30, der er musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. Og 11.45 til 12, der er der på genhør. Ja, men vi er jo nået til oktober måned, og så kan vi se, hvad jeg så finder i den anledning. Vi skal høre Nilla, som vanen byder, der er fredag igen, og så skal vi have Hanne Nielsen med efterårsmorgen. Værsgod.

0: Vi hørte Niller der fredag igen, og så var det Hanne Nielsen med Efterårsmorgen. Vi skal høre Peter Belje med Efterårsløv, og Maj-Britt Post og musik, og heller Maj-Britt Post og Per Musik. Tænd et lys. Værsgo.
1: Du ved, jeg aldrig har været så lykkelig som på de dage, hvor vi gik på en strand som denne her. Det var efterår. Et efterår så smukt, som det kun kan opleves på disse kanter. Når skoven står klædt i efterårsløv. Alt var så enkelt og smukt. Og når vinden tog dit lange hår, skrev den digte og brugte dig som papir. Og jeg husker, at du trykkede dig ind til mig og viskede, at du blev hos mig i nat.

dag er det som om hun er overgået. Og livet som om var det i går. Stranden er, og skoven er falmet nu. Men hvor er du? Det er altså sandt, hvad de siger, at man skal leve livet her og nu. Du ved vi jo kun at fnug, som inden tager med på sin vej. Jeg har lagt en blomst på din grav, men jeg vender mig aldrig til tanken. Mit hjerte, der er du i nat, i morgen. Skal vi gå her på denne strand, mens vi ser at overgå og skifter farve i sand?

0: Vi hørte Maj-Britt Post og Per Musik med Tænd et lys, og Peter Belli og med Efterårsløv. Og så har jeg en ting, jeg gerne vil, at I ikke ringer ind på i dag, der er fredag formiddag. Vi har åbent på kontoret mandag, tirsdag og torsdag. Øvrigt i dag, der tager jeg ikke telefonen, der er ikke åben. Der er ingen på kontoret. Og her fra studiet, der gør vi heller ikke den slags. Men lige for at sige, at kontoret er ikke åben her fredag. Og så holder vi ved det lige nu. Det næste, vi skal have gang i, det er Peter Belli med Hvad mor, tror du? Og så Amek Duo, der skal to til at hygge. Værsgo.
1: Som inspektør for en samling gårdhuse, var jeg inde hos en enlig mor. Hendes vaskemaskine, den strejkede, og jeg skulle udfylde en rapport. Jeg ville ringe efter en håndværker, da en lille, lyshårig pige kom ind af havedøren. Jeg havde lige løftet røret på telefonen,

Vi hørte Amek Duo, der skal to til at hygge, og Peter Belli med Hvad mor, tror du? Ja, en god lille sang. Vi skal høre Candice med Tre røde roser. Det er jo fredag. Og Anja med Bare jeg er sammen med dig. Værsgo.

Vi fik Anja med Bare jeg er sammen med dig, og Kendis med Tre røde roser. Så skal vi have Peter Vest med Vejers vintervand. Nu må han have det godt. Og så skal vi have Lena Holme med Sammen med dig. Værsgo.

Vi hørte Lisa Per med Under regnbuens bro, og Gisser Søren med Tyroler nat medley. Ej, det hedder nu Tyroler hat. Ja, men bortset fra det, så tager vi lige Peter Aldal med Farmors gamle kro, og Helle Lynge med Perleporten. Værsgod.

Vi hørte Helle Lynge med Perleporten og Peter Aldal med Farmors Gamle Kro. Så skal vi have Finn Lund med Røde er de roser og Birthe Kjær med Af hele mit hjerte. Værsgo.

Vi hørte Aalborg Mandskor med Aalborg Mandskor er mit navn, og Birthe Kjær med Af hele mit hjerte, og Finn Lund, Røde er de roser. Så er klokken blevet 11, og det er slut for Godt og Blandet. Nu skal vi til det, der hedder Musik og Hilsner. Der er igen løbet hilsner til i dag, så jeg fortsætter med det, jeg har gang i her. Og det er godt, at det stadigvæk er her til klokken 12. Men vi fortsætter ufortrødent. Vi skal have fat i Svend Bisgaard med Underfulde Dage, og Lisa Per med Der, hvor roser aldrig dør. Værsgo.

Vi hørte Lisa Per med Der hvor roser aldrig dør, og Svend Bisgaard med Underfulde dage. Så skal vi have Løgstør Harmonica Klub med Løgstør Polka, og så får vi Annette Klingenberg med Hold på hatten. Værsgo.

Vi hørte Løgstør Harmonika Klub med Løgstør Polka og Annette Klingenberg med Hold på hatten. Så er klokken blevet. Ja, det er den også. Den er 14 minutter over, hvis vi skal tage den med. Men ellers så skal vi jo bare videre. Vi skal have H.C. Eisner med Når jeg ser dit søde smil og Karin Halberg med La Romantica. Værsgo.

Vi hørte Karin Halberg med La Romantica og H.C. Eisner, Når jeg ser dit søde smil. Så skal vi have Kjeld Andre Dunkedes med Lille Frøken Abba og Laurits Weimann, Stik mig en øl. Værsgo.

0: kommer hen med den kuffert.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.

Ja, det var sådan, det var. Rudolfs Blue Late Birds, Osberg Polka fik vi, og Laurits Weimann Stik mig en øl, og kælderne and the dog kædes med lille frøken Abba. Ja, det var det. Men det er klokken blevet 11:30, og det er slut for musik og hilsner. Så skal vi til Fjordens Stemme. Det er for fredag den 9. oktober. Koncert med Martha og Johnny Bigstone. Fredag den 9. oktober kl. 20-22 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via brostmusik.dk. Mød klovnen Tappe lørdag den 10. oktober kl. 11-11:30 på Farsø Bibliotek, hvor han kommer med sit sjove og musikalske enmandsforestilling. Gratis billetter kan hentes på Place to Book. Fjerritslev Pensionistforening. Der er musik og hygge på Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev søndag den 11. oktober kl. 14. Der er kaffe og brød på indgangsbilletterne og mulighed for øl og vand. Alle er velkommen. Jammerbugt Fugleforening afholder den årlige udstilling lørdag den 10. oktober fra kl. 14 til 17:30 og søndag den 11. oktober fra kl. 10 til 16 i ØAH-hallen i Halvrimmen. Udover fuglene vil der være 20 hobbystande. Det spørger på biblioteket. Find bogspøgelser og deltage i konkurrence fra den 9. til den 15. oktober mellem kl. 10 og 17 på Brogst Fjerritslev og Pandrup samt Åbybro biblioteker. Efterårsferien på Herregården Hessel fra lørdag den 10. oktober til og med fredag den 16. oktober alle dage kl. 10 til 16. Der er liv på herregården med gammel håndværkstraditioner, roe- og kartoffeloptagning, traktorturer og meget mere. Mandag er det lukket. Efterårsferien på Akkersborg. Fredag den 12. til og med den 16. oktober er der alle dage mellem kl. 10 og 16 mulighed for at gå på jagt efter runer og udforsker vikingeborgens historie. Jubiland for børn i alle aldre. Det er den 13. og 14. oktober kl. 10 til 16 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus, hvor to haller er fyldt med hoppeborge, sjove aktiviteter og sjove oplevelser. Fjordliv for fulde sejl med Limfjordsmuseet. 13., 14., 15. oktober fra kl. 10 til 15 på Klostervej 4 i Landrup. Der bliver der mulighed for at hoppe i en traditionel træbåd, ro eller sæt sejl, gå på strandjagt og lave mad over bål med fjordens råvarer. Gratis kreacafé for børn ifølge voksne på Igen Bro i Ovdrup. Tirsdag den 13. til og med torsdag den 15. oktober. Alle tre.

i dage fra kl. 10 til 13, hjælper med at male skamler og deltage i konkurrencer om en familiebillet for hele husstanden til Fårup Sommerland. Entré. En ting du ikke bruger mere, for eksempel en bamse eller et spil. Der er gratis kaffe og salt, mad og andre drikkevarer. Nej, det hedder ikke salt, det hedder saft. Mad og andre drikkevarer må gerne tages med. Der holdes udsalg med 50% på alle varer i uge 42. Et uhyggelig efterårsferie med kreasjov. Det er på Jammerbugt bibliotekerne Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Bibro fra mandag den 12. til med fredag den 16. oktober. Fjerritslev Kino, filmen Practical Magic kan ses 8. og 9. samt 11. til 14. oktober. Og filmen Den Store Diamantjagt kan ses 11. til 16. oktober. Det er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge for eksempel eller følgende film. Dobbeltfejl kan ses 8. til 11. oktober. Verity vises 8. og 11. oktober. Resident Evil 9. til 11. oktober. Paw Patrol, Dinofilmen, 10. samt 13. og 14. oktober. F for Får-filmen, et monster på bondegården, kan ses 10. til 14. oktober. Den Store Diamantjagt og Toy Story 5. 10. til 13. oktober. Nøjsomheden 12. til 14. oktober. Superhunden Charlie kan ses den 12. oktober. Filmen Betty Ballon vises 13. og 14. oktober. Slider-Man Brand New Day kan ses den 13. oktober. Og filmen Kyoto vs.acme vises den 14. oktober. Løgstør Frikirke, søndag den 11. oktober kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Nutidens frivillige Løgstør, mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål, mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er 40 61 65 79. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print og figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter på Place to Book, og der betales for de materialer, man bruger. Akkersborg efter mørkets frembrud. Torsdag den 15. oktober kl. 19 til 21 på Akkersborg. Guided aftenvandring gennem 1000 års historie med fortælling af de fantastiske og grusomme historier, der knytter sig til stedet. Billetter via Go Visit, og det er GOVISIT, Tickets, TICKETS. Ja, et lille strofe musik, hvis jeg kunne finde noget der. Ja, vi prøver den her.

Ja, vi må videre, men det var knæks, vi fik lidt af her med efteråret. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen, kontakttelefonen er 40 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support, kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 10. oktober kl. 13.30 ved Nolsø. Der parkeres ved Saltum station på Nolsvej. Turen byder blandt andet på kuperet terræn med skov og sø. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendals svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Medfører Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Dranhøj 6 i Tranum. Egensudstilling i Stuehus, Dal, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum sad i Aarhus. Museet åbner onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Så skal vi til bankospil. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfyr Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er 90'er puljen på 4.000 kroner, som tillæg til pladegevinsten. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Husk med jubilæumskuverter til fredag den 30. oktober. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og i Gedsted Hallen kl. 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. I Kultur- og Seniorcenteret i Fjerslev kl. 19. Og mandag den 28. september er der bankospil på Kurs Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er det bankospil i hallen ved Kimperkrogen i års kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmarksjøens Genbrug, Torvgade 7, Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. De kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær, Søgade 11, Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres i butikken hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes.
Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er, og lyt nu godt med, åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag lige uger fra kl. 9 til 12. Og det er sådan, at fredagen eller på de dage, der ikke er åbent, der er der ingen på kontoret, og der er ingen, der tager telefonerne. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 4100. Deres meddelelse var oplæst af Kurt. Vi får lige en strofe mere, og vi er så også kommet ind i det, der hedder på genhør. Men vi skal lige have en snaps mere af den der fra efteråret med Gnags.

Vi skal lige have Midtfjord Radio kan 1. november holde 40 års jubilæum. Det fejrer vi 30. og 31. oktober samt 1. november, blandt andet med Kuvert Bango fredag den 30. kl. 18.30. Kuverterne fås hos Bango-forhandlerne fra den mandag den 5. oktober. Ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor på mandag, tirsdag og torsdag. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bangoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnumrene. Spil og lotterier er alene på radioens medlemmer. For radioens medlemmer og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndags lodtrækningen den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu af og til og med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber gældende til 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Der medfølger et velkomstår i radioen med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte plus et Midtfjord-spil til radioens julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Så lyt og brug og støt din lokal radio. Det var sådan, det lød sig. Godt nok. Vi må lige gøre ham knæks færdig. Den kommer her. Værsgo.

du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Vi hørte Rudis Blue Lady Birds med Osbergs Polka. Ja, vi skal lige have, hvad der er her for resten af dagen her på henholdsvis Nibe og Midtfjord Radio. Her kl. 12, der går Radio Nibe 19 ind, og der fra 12 til 15, der underholder de. Så er Midtfjord Radio på igen. 15 til 16.15 er det weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, og 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko, 16.45 til 17, Musik og Hilsner, og 17 til 18 med Eftermiddagsradio. Så er Radio Nibe 19 klar til at underholde fra kl. 18 til 24. Sådan ser det ud. En lille strofe af et lille stykke musik, hvad kan vi hætte på? Vi prøver lige den her, så får vi det, vi kan nå af den.

Ja. Det var en lille Dissing og Lars med Manuel Lorklo. Jeg har kun at sige til jer tilbage at sige tak for, at I har lyttet med. Håber, I har nydt musikken. Og ellers så vil jeg slutte af, som vanen byder, med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Og ønsker jer en rigtig god weekend. Tak for i dag.

99,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet 4 bøger om at spare nogle penge, leve mere klimavenligt og have det sjovt imens. I dag vil jeg dele nogle tips med jer fra min bog, som hedder Lev for det halve.
1: Allerførst så vil jeg sige, at noget af det vigtigste, hvis man vil prøve at lave om på sit forbrug, det er at danne sig et overblik over, hvordan det ser ud lige nu. Det var også der, jeg selv startede, og jeg gjorde det, at jeg gik ind i min netbank. Vores netbanker er et rigtig smart sted at danne sig et overblik over, hvor pengene går hen, fordi at vi i dag meget sjældent bruger kontanter, i hvert fald de fleste af os. Så det vil sige, at hver gang, at du betaler noget, så bliver det registreret inde i din bank, og også registreret på nogle kategorier. Så der vil du kunne se, om du har brugt penge på mad, eller tøj, eller transport, eller hvad det nu kunne være, fordi at hvis det nu er nogle penge, der er brugt i en tøjbutik, så går det her system i banken ud fra, at det er fordi, at du har købt noget tøj. Så det er selvfølgelig ikke sådan fuldstændig præcist, men det er ret præcist. Så hvis man gerne vil se, hvor mange penge man har brugt på for eksempel tøj det seneste år, så kan man gå ind i sin netbank, finde kategorien tøj, og så kan man sætte de her cursorer et år tilbage. Den viser typisk banken den seneste måneds forbrug. Men hvis man sætter cursorerne tilbage, så de dækker et helt år, så kommer der et beløb for for eksempel tøj eller mad. Eller transport, eller ferier, eller fritidsaktiviteter, eller forsikringer, eller hvad det nu er. På den måde, så kan det være rigtig, rigtig fint at starte med at danne sig et overblik ind i sin bank. De allerfleste netbanker har den her funktion, så det kan være en måde at danne sig et overblik, hvad bruger jeg pengene på. En anden måde kan også være at skrive det ned i en periode. Så simpelthen at vælge måske de kommende 3 måneder og skrive ned hver gang du køber noget. Og så igen kategorisere det over på, er det snacks og slik, er det mad, er det tøj eller er det ting til haven. Eller så lav de kategorier, som giver mening for dig. Og så hver gang du køber noget, så skriv det ned i den pågældende kolonne. Det kan hermed at skrive ned, kan også gøre, at man lige tænker sig om en ekstra gang, hvis der er noget, man har lyst til at købe. Jeg talte med en dame på et tidspunkt, der brugte denne her teknik med at skrive ned. Og hun fortalte, at det havde faktisk også hjulpet hende med ikke at købe helt så meget, og spare nogle penge på den måde. Hun havde fundet ud af, at hun havde sådan en kategori, der hed snacks, som dækkede chips, is, kager, slik, alt muligt af den slags. Og det der med, at hun så skulle skrive ned, hver gang hun havde købt noget i den kategori, det havde faktisk hjulpet hende til ofte at lade være. Og hun boede alene, det var ikke sådan, at hun stod til ansvar for andre end sig selv, men bare det der med at skulle registrere det selv, det gjorde, at hun lige tænkte sig om en ekstra gang. Og det her med lige at tænke sig om en ekstra gang, det kan også være et godt generelt tip til at skrue ned for sit forbrug og spare nogle penge og kun købe det, man har brug for at bruge meget. Jeg gør det, at hvis der er noget, jeg har lyst til at købe, så tænker jeg mig om i en måned, inden jeg slår til og køber det. Det lyder måske som lang tid. Hvis at du synes, det er alt for lang tid, så kan du jo også vente dig til måske lige at vente i en uge, eller måske bare vente i døgn, men lige sådan indføre en lille tænkepause. Og på den måned, jeg tænker mig om, der finder jeg for det første ud af, har jeg allerede noget inde bagerst i et skab eller på loftet, som måske kunne bruges. Jeg tænker også over, om det er noget, jeg kun skal bruge en sjælden gang imellem, så kunne det være, at jeg bare kunne låne det af min nabo. Og jeg prøver at undersøge, om jeg måske kan købe det billigt, brugt gennem Den Blå Avis, eller hvis det er noget til børnene, så kan det være en app, der hedder Reshopper, jeg kan bruge. Og på den måde, så undersøger jeg lige, hvad er det egentlig, behovet er. Har jeg måske allerede noget, der kan dække det her behov? Og det kan jo også være, når der er gået en måned, at jeg har glemt alt om det igen, så var det måske ikke så stort et behov. Så jeg tænker mig altid grundigt om, inden jeg køber noget. Og det gør faktisk, at de ting, jeg ender med at købe, ofte er noget, som har stor nytte for mig, fordi at jeg virkelig har overvejet det grundigt inden. Og hvis der så er gået en måned, så må jeg meget gerne købe det. Jeg må også gerne købe det fra ny, hvis jeg ikke kan finde det i en god stand fra genbrug, eller hvis jeg simpelthen har svært ved overhovedet at finde denne her ting brugt. Men det med, at jeg altid venter et stykke tid og undersøger egentlig mit eget behov for det, det er meget effektivt. En anden ting, man kan gøre for at få et generelt overblik over sit forbrug, det kan også være at prøve at danne et overblik over, hvor meget man smider væk. Altså hvor meget for eksempel madaffald, der er på en uge. Der har jeg gjort det, at jeg har haft en spand ude på vores altan om vinteren. Og så i stedet for, hvis der er noget mad, der er blevet for gammelt eller blevet dårligt, så at smide det direkte i skraldespanden, så har jeg lagt det ud i den her spand. Og så har jeg vejet den en gang om ugen, inden jeg så har smidt tingene væk. Det fungerer bedst om vinteren, når det er koldt, selvfølgelig det her tip. Så har jeg vejet den og fundet ud af, hvor mange kilo mad vi smed væk på en uge. Og så har jeg gjort det igennem en måned eller to, og på den måde dannet mig et overblik over, hvor meget madspild vi havde. Og det kan igen være motiverende til, at man så sørger for at få brugt alt det mad op, der bliver købt, sådan at man ikke smider penge lige i skraldespanden. Og på samme måde kan man jo kigge i sine gemmer, i sit tøjskab, i sin kommode, i sin garderobeskab og prøve at danne sig et overblik over, om der er købt noget der, som man ikke har fået brugt. Men det her med at danne sig et overblik over, om man har noget spild, det kan også hjælpe til, at man så ikke køber mere i den kategori, som man ikke får brugt. Når I nu har dannet jer et billede af jeres forbrug, enten via jeres netbank eller ved i en periode at skrive ned, hvad I køber, og måske også været lidt rundt derhjemme og lavet et estimat over, om der er nogle ting, der bliver købt og smidt væk igen, uden at blive brugt så meget, så er næste fase at prøve at kigge på de her kategorier en af gangen. Og jeg gjorde det faktisk igennem et helt år. Man bestemmer os selv, hvor længe man vil bruge på at vurdere, om der er nogle ting, der skal laves om i ens forbrug, i ens indkøb. Men fordi at jeg lige havde haft stress, så synes jeg også, det var meget overvældende at prøve at ændre alting på én gang. Så jeg gav mig selv et helt år til den her proces, og så satte jeg fokus på én kategori ad gangen. Så i januar måned, der kiggede jeg på vores tøjforbrug. Både mit eget tøjforbrug, også børnenes, og sammen med min mand drøftede jeg de her ting. I februar måned kiggede jeg på vores madforbrug. Der overvejede vi, hvordan kunne vi skære ned der og stadigvæk spise godt og leve godt. I marts prøvede jeg at finde en anden måde, vi kunne tage på sommerferie på, som stadigvæk skulle være sjov og spændende og give gode minder, men som ikke måtte koste særlig meget. Og der fandt jeg også nogle måder at gøre det på. I april, der kiggede jeg på vores daglige transport, hvordan vi kom rundt i hverdagen, og hvor meget det koster. Og på den måde, så tog jeg det sådan emne for emne igennem et helt år. Man kan jo også gøre det meget hurtigere, hvis man har mod på det. I de kommende, der vil jeg begynde at gå igennem nogle af de typiske emner i et forbrug, for eksempel mad, transport, gaver, rejser, ferier, hobbyer, alt muligt andet, abonnementer, og komme med nogle tips til, hvordan man måske kan gøre de her ting billigere.
0: Det var nogle tips fra min bog, Lev for det halve. Den kan lånes gratis på biblioteket. Man kan også høre den som lydbog eller læse den som e-bog gratis på bibliotekernes app, der hedder E-reolen. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Tak for i dag.

0: kasse. Det er Dion. Jeg sidder lige nede på vineren sammen med Obi og i gang med at jagte kraven. Jeg synes egentlig bare, at du skulle lette din politiske række, den landskurør, og komme herned. For Obi har vist lige åbnet en regning i dit navn, og Brugmonster, det er sætten på krigsstien i aften. Men ring eller send lige en sms, du er færdig med at være kærestekedelig, og så ses vi. Og i stedet så tænker jeg nok.
1: Dette var den sidste nye besked. For at komme til hovedmenuen...
2: Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet 4 bøger om at spare nogle penge, leve mere klimavenligt og have det sjovt imens. I dag vil jeg dele nogle tips med jer fra min bog, som hedder Lev for det halve. Nu vil jeg dele lidt blandede sparetips med jer. For eksempel om, hvordan man kan spare penge på frisør, på elektronik og på løbende abonnementer. Så de her 3 emner tager vi samlet. Og jeg vil starte med frisør. Det er et lidt kort emne. Men der har vi vendt os til at klippe hinanden i familien. Det kan jo godt være, at det lyder lidt skørt og slet ikke som noget for dig. Men det er altså en måde, vi sparer penge på. En del penge hvert år. Jeg har investeret i nogle gode frisørsakse, som klipper rigtig godt. Jeg har sådan en almindelig god saks og en udtynder saks. Og så har jeg prøvet at uddanne mig selv til sådan en mini frisør ved at se nogle videoer om det. Der ligger en masse guides og videoer på nettet, for eksempel på YouTube. Man kan også bare søge på Google om, hvordan man klipper folk. Så jeg klipper børnene og min mand, og min mand klipper mig. Og hvis man nu bor alene, så kan det jo være, at man kan alliere sig med en nabo eller med en god ven og hjælpe hinanden med at blive klippet. Og jeg vil sige, at det kræver jo lidt øvelse, også alt efter hvilken frisyre man har. Min datter har langt hår, og der er det altså ret nemt bare lige at klippe spidserne af det. Min mand klippede mig rigtig skævt første gang, at han prøvede på det. Og det var faktisk sådan, jeg fik det korte hår, jeg har nu, fordi det endte med at blive, jeg havde ret langt hår, det endte med at blive kortere og kortere, imens at han prøvede at rette det til. Og så endte jeg faktisk med sådan en page her, som jeg nu har haft i mange år, fordi jeg fandt ud af, at det var en frisyre, jeg var ret glad for. Og jeg synes, han er blevet dygtig til at klippe nu. Så man kunne overveje, om det her med ens hår, om det var noget, man kunne få hjælp til at aftale, at man klarede selv sammen med sin familie, eller sine venner, eller sin omgangskreds. Og det gror jo ud igen. Så hvis nu at det går lidt galt, så kan man jo sætte det op i en periode. Og jeg har også en enkelt gang efterfølgende været til frisør og fået det rettet. Det var den første gang der, hvor min mand øvede sig i at klippe mig, men siden har der ikke været brug for det. Hvis man nu gerne vil til frisør, så kan man også spørge, om man kan få en elevklipning. Fordi det er typisk meget billigere end at være til sin traditionelle frisør, altså få lov til at blive klippet af en, der er under uddannelse. Så det kunne også være en måde at holde frisørudgifterne lidt nede på. Næste emne er elektronik. Jeg synes, at det både er dyrt og bøvlet at skulle ud og købe en ny telefon og have flyttet alle sine data. Så hvis det bare er batteriet, der er noget i vejen med, så kan man nogle gange få det skiftet. Der er nogle butikker, der har specialiseret sig i at skifte de her batterier. Så det kan man enten gøre, eller man kan købe sådan en lille powerbank. Den vejer ikke så meget, den fylder ikke så meget. Og så kan man have den med i sin taske, så man kan lade sin telefon op undervejs, hvis der er brug for det. Det var lige et lille tip angående at forlænge levetiden på telefoner. Ellers, elektronik kan jo godt være en svær ting at købe brugt. Og der synes jeg, at elektronik er lidt mere tricky. Fordi hvad nu hvis der er virus på? Hvad nu hvis at tingene går i stykker ugen efter man har købt det brugt? Hvem har så ansvaret? Og der har jeg fundet ud af, at der heldigvis findes nogen forhandlere, som har specialiseret sig i at forhandle brugt elektronik, men hvor det så er med garanti. Der er nogen, der hedder Green Mind, som både har fysiske butikker i større byer, og de har også en hjemmeside, hvor at man kan gå ind og finde tablets, kameraer, mobiltelefoner, højtalere, høretelefoner, hvad man nu er på jagt efter. Og så kan man få 3 års garanti på. Så der er altså både garanti for, at det er renset for virus, og også garanti for, at hvis det går i stykker året efter, man har købt det, jamen så kan man gå tilbage og få det repareret eller få sine penge tilbage. Og det synes jeg er en meget tryg måde at købe elektronik brugt. Det gør vi blandt andet til børnene, fordi at de kan jo godt komme til at glemme en telefon i en bus, eller komme til at tabe en tablet, så den går i stykker. Og der synes jeg, det er lidt mindre ærgerligt, hvis det nu er noget, som er købt til en tredjedel af prisen, end hvis det var noget elektronik, der var købt dyrt fra nyt. Så det var lige et par tips til det her med brugt elektronik, at det er der altså en sikker måde at gøre på. Der er også nogen, der hedder Swappy. S-W-A-P-P-I-E, staves det. Dem har jeg ikke selv prøvet. Jeg har prøvet GreenMind nogle gange, men der er forskellige firmaer, der specialiserer sig i det her. Så hvis man går ind og søger på internettet efter brugt elektronik, så kan man finde nogle af de steder. Og så det sidste emne, vi lige skal omkring, det er det her med abonnementer. Fordi det her med at rydde op kan også nogle gange give mening økonomisk, og også give mening i, at man får ryddet ud i nogle af de ting, man ikke bruger så meget. For eksempel sine abonnementer. Mange af os kender måske det med, på et tidspunkt at have haft et fitnessabonnement, hvor man ikke kom så meget i fitnesscenteret, men det kan også være alt muligt andet. Der er jo abonnementer på mange ting. Og der kan en måde at få overblik være simpelthen at tjekke sit kontoudtog, lige se det seneste kvartal, gå tilbage og se, hvilke abonnementer har jeg egentlig? Har jeg flere forskellige streamingtjenester til fjernsynet? Har jeg lydbogsabonnementer? Har jeg fitnessabonnementer? Eller hvad har jeg for nogle løbende abonnementer, der bare bliver betalt automatisk, og som jeg derfor måske ikke lægger så meget mærke til, at der går penge til? Så der kan det være rigtig godt lige at kigge sine abonnementer igennem og vende sig til at gøre det fast. Måske skrive i kalenderen hvert halve år en bestemt dato, der skal jeg lige se mine abonnementer igennem og vurdere, om jeg får dem brugt. Jeg har et par abonnementer, som jeg bruger rigtig meget. En af dem er på en yoga-app, som jeg synes er virkelig god. Den er også ret billig, men jeg betaler noget hvert år for at have denne her app, og så er der nogle yoga-programmer, og den bruger jeg næsten hver dag. Så det er jo så et abonnement, som jeg har stor glæde af og gavn af og benytter meget, og det skal jeg selvfølgelig beholde. Tidligere havde jeg et fitnessabonnement, hvor jeg simpelthen synes, at det var sådan lidt en pres i dagligdagen at komme over i det her fitnesscenter og komme på deres yogahold. Der var jeg ikke et sted i mit liv, hvor jeg fik det brugt særlig meget, eller hvor det egentlig, jeg synes mere, det var et pres, det med at skulle ud af døren på et bestemt tidspunkt mandag aften, end at det var en glæde. Så der har jeg fundet ud af, at det abonnement var ikke særlig godt for mig, men jeg har så fundet den her app, som fungerer bedre lige nu i min livssituation. Så det er også noget med det med lige at få taget stilling til, hvilke abonnementer man især har glæde af. Og med hensyn til tv og film, serier og streamingtjenester, der kunne det være, at det er noget, som man bruger mest her i den mørke tid, når det er vinter, og måske ikke særlig meget om sommeren. Vi har tit et Netflix-abonnement et par måneder om vinteren. Det kan også være TV2 Play-abonnement eller et eller andet, hvor vi sådan ser lidt ekstra fjernsyn sammen. Vi har ikke noget fjernsyn, vi har sådan en projektor, så vi ser film på sådan en væg, og så har besluttet os for at se et eller andet. Men så har vi tit sådan streaming-abonnement, måske bare i januar og februar måned, og det er jo meget billigere, end at det kører automatisk hele året. Igen, hvis man nu elsker at se alle fodboldkampe i både Danmark og fra Italien og Spanien og Tyskland, og følger med i det hver eneste uge, så er det måske rigtig fint at have en streaming-abonnement med en stor sportspakke, så det er ikke fordi, at det her nødvendigvis skal skæres fra, men det kan være rigtig godt, det med at få vurderet sit behov en gang imellem. Og hvis man nu har en 3-4 streamingtjenester, kunne man måske også abonnere på dem en af gangen, sådan at man i en periode havde en, og så lukkede den, og så tog en anden, og så skiftede lidt imellem indholdet. Der findes også nogle helt gratis alternativer, som jeg vil anbefale. Til film er der det, der hedder filmstriben.dk. Det er bibliotekernes filmservice. Der ligger rigtig mange film, der har været i biografen for nylig, og som man kan se gratis ved at bruge sit lånerkort. Så det er sådan, vi går i biografen, kan man sige. Det er ved at se film på filmstriben. Der er et lille men ved denne her ydelse, fordi at nogle kommuner desværre har sparet det væk. Så det er ikke sikkert, at filmstriben virker i din kommune, men i langt de fleste kommuner i Danmark kan man stadigvæk gøre det her. Så hvis man går ind på filmstriben.dk, så kan man se, hvilke film der ligger, og så kan man logge ind ved at bruge sit lånerkort fra biblioteket. På samme måde, hvis man har et abonnement på at høre lydbøger eller læse e-bøger, der er jo både Mofibo og Saxo, der findes rigtig mange udbydere af den tjeneste, så kan man også få det gratis ved i stedet at have en app, der hedder e-reolen. Og den finder man derinde, hvor man i øvrigt finder apps, så kan man downloade den. Man skal simpelthen bare søge på e-reolen, og det er bibliotekernes tjeneste for gratis lydbøger og e-bøger. Så der kan man altså gå ind igen og bruge sit lånerkort, og så kan man streame gratis e-bøger eller lydbøger. Og hvis man nu har lyst til at læse mine bøger, så ligger de alle tre derinde også. De hedder Lev for det halve, Rig på tid og Staycation Danmark med børn, og de ligger altså fuldstændig gratis inde på denne her bibliotekstjeneste for lydbøger og e-bøger, og det samme gør mange, mange andre spændende bøger, også helt nye og aktuelle bøger. Så det er den måde, jeg hører lydbøger på. Jeg hører rigtig mange lydbøger, jeg kan godt lide at gøre det gennem e-reolen. Det gør min datter også meget. Det var nogle tips angående abonnementer, og jeg vil sige, det vigtigste af dem er det der med at holde lidt øje med det en gang imellem. Sørg for at få det i kalenderen, at man skal se, hvad for nogle ting man abonnerer på, hvad man går og betaler til løbende, hvor det bare bliver trukket fra ens konto, uden at man skal godkende det for hver eneste måned, og derfor kan det her forbrug af abonnementer godt være lidt usynligt i budgettet. Så sørg for at gøre det synligt. Sørg for at notere i din kalender eller et andet sted, at du skal lige gå det igennem et par gange om måneden, og så behold selvfølgelig de abonnementer, som du har rigtig meget glæde af. Det var nogle tips fra min bog Lev for det halve. Den kan lånes gratis på biblioteket. Man kan også høre den som lydbog eller læse den som e-bog gratis på bibliotekernes app, der hedder e-reolen. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Tak for i dag.
3: Radio 919.
2: Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet

Og jeg vil sige, det her med at reparere sine ting, det er altså noget, man kan spare rigtig mange penge på, hvis man vender sig til at gøre det. Og hvordan kommer man dog i gang? Jamen der vil jeg sige, at YouTube kan være et godt sted. Hvis man nu har en printer, der ikke virker, eller et eller andet andet, så kan man gå ind på YouTube, og så kan man søge på et bestemt mærke af en printer, eller en lysekrone, eller hvordan man syr en flænge i en skjorte, eller får en plet af, eller hvad det nu er. Alt muligt. Og så kan man finde videoguides, som egentlig er meget pædagogiske tit, og som viser sådan step for step, hvordan kunne man prøve at løse det her problem selv, og reparere sine egne dele selv. Og nogle gange er det virkelig ikke særlig meget, der skal til. For eksempel havde vi nogle rullegardiner, hvor at vi skubber til dem, og så bliver de hængende op i en bestemt højde. Det er sådan en slags persienner, det kan være, I kender den type gardiner. Der var gået noget i stykker, sådan at de ikke længere blev hængende, men de simpelthen bare var rullet for. Og det gik selvfølgelig ikke. Og der skulle der altså ikke mere til, end at tage de her gardiner ned. Og så var der sådan en lille metaldims, der var gået fra, som man lige kunne dreje, og så virkede de igen. Så nogle gange, og der vil jeg sige, der havde jeg nok førhen tænkt, nå, de har gjort det godt, de gardiner, de er vist 7 år gamle, vi skal købe nogle nye af samme slags. Det tror jeg ville have været en meget almindelig tanke for mig, inden vi gik i gang med det her Lev for det halve projekt. Men nu prøver vi altid at fikse vores ting. Hvis noget er svært at reparere selv, så kan man også besøge en repair café. Det er nogle events, nogle arrangementer over hele landet, hvor der sidder en flok frivillige på et bestemt tidspunkt, på et bestemt sted. Det kan være på det lokale bibliotek eller i medborgerhuset. Og så er de klar til at hjælpe med at reparere ting, man ikke selv kan finde ud af at fikse. Det kunne være en brødrister, eller en mobiltelefon, eller en lysekrone, eller hvad det nu er. Så kan man tage det med hen på en repaircafé, og få hjælp til at få det repareret. Og de her arrangementer er over hele landet. Man kan finde en kalender på deres hjemmeside. Den hedder repaircafedanmark.dk. Så det er et meget langt hjemmesidenavn. Men hvis man går ind og søger på Repair Café, altså engelsk kan man vel da kalde det, men for reparationscafé, så kan man altså finde den her kalender, og så kan man jo se, hvornår der er et arrangement i ens eget område. Så det kan også være en fin måde, det her med at forlænge levetiden på de ting, man har, i stedet for at skulle ud og smide dem væk og købe nyt. Jeg synes også, der er en tilfredshed, når det lykkes. Når man selv har fikset et eller andet, og det så faktisk kan virke længere eller være pænt igen. Vi har et spisebord, der lige nu er kommet nogle ret grimme mærker på. Vi har købt det fra genbrug i sin tid, der var det faktisk meget pænt. Så har vi haft en køkrulleholder, som sætter sådan nogle sorte mærker. Vi havde ikke rigtig opdaget, hvad det var. Men det er et træspisebord, og der kan vi slibe det ned, og så give det olie, og så bliver det pænt igen. Så det er et af de reparationsprojekter, vi har lige nu. Jeg er ikke specielt god til håndarbejde, men det kræver jo ikke så meget, hvis der er en vante, der er kommet hul i. Og så kan man finde en rulle lilla sytråd, hvis vanden er lilla, og så lige lappe det her hul sammen. Så det har jeg vendet mig til, hvis der er noget tøj, der går i stykker, så reparerer jeg det. Som udgangspunkt altid. Hvis det er en lynlås, der skal skiftes, eller noget, jeg ikke selv kan finde ud af, så kan jeg godt finde på at tage det til en skrædder. Det er jo ret dyrt, men for eksempel har jeg en meget, meget god vinterjakke i en virkelig god kvalitet. Det er sådan en schweizisk mærke, jeg har købt den på udsalg for 10 år siden, og den er stadigvæk pæn, og den er dejlig varm om vinteren, og der var dens lynlås gået i stykker. Og der har jeg haft den ved en skrædder, og jeg gav vist 300 kroner for at få sat en ny lynlås i, men det har jo gjort, at jeg kan have en rigtig god vinterjakke i mange år endnu. Så man kan også overveje nogle gange, om det kan betale sig, at man kan få hjælp til at reparere noget. Men ellers som udgangspunkt syr jeg ting, hvis der er gået noget i stykker. Min mand reparerer vores cykler og har sat sig ind i, hvordan man kan skifte kæde og bagskifte. Og er i gang med at blive bedre til det, fordi vi cykler rigtig meget i dagligdagen. Så det med at reparere cykler er egentlig noget, som er fint at kunne klare selv.

Noget, jeg også har repareret på ganske nem vis, det er vores sofa. Og der er de fleste af hønerne er bare firkantede. Så dem kan man jo vende om så meget man vil. Fordi at ja, de kan jo stå med alle, altså begge sider frem. Og derfor bliver de ikke slidt så hurtigt. Og førhen ville jeg nok også have tænkt, at den sofa har gjort det godt. Der har været fester, der har været babyer, der har været alt muligt med den sofa, og vi skal ud og have en ny sofa. Men der var vi lige gået i gang med det her Lev for det halve projekt, hvor et af principperne er, at vi prøver at forlænge levetiden på de ting, vi har. Så i stedet for at købe en ny sofa, så var jeg nede i en hobbybutik og købte en rulle sytråd. Den kostede 29 kroner. Og så syede jeg stoffet sammen, der var gået hul. Og det blev faktisk meget pænt. Det var ikke sådan noget, man lagde mærke til. Og det gjorde jeg nogle gange i årene, der fulgte. Og på et tidspunkt var det simpelthen blevet for slidt. Der var det ikke pænt længere. Så i stedet for tog jeg et tæppe i samme farve. Det var et tæppe, vi allerede havde. Og lagde rundt om denne her hønne. Og nu er der så et tæppe om den. Og det synes jeg ikke er noget, der skæmmer vores hjem. Jeg synes faktisk, det er en meget smart måde, at sofaen nu holder noget længere på. Det her med lige at vende sig til at tænke, hvordan kan jeg reparere det her? Og tit sker der jo ikke noget ved at prøve. Hvis det er en ting, der alligevel er i stykker, så er den jo i stykker. Så hvis ens reparation går galt, så har man jo måske bare lært noget af det. Så det er jo ikke fordi, at det behøver at være så farligt at kaste sig ud i det. Og her er der selvfølgelig en undtagelse med elektrisk installation og VVS og sådan nogle ting. Der vil jeg altid anbefale, at man tager fat i fagfolk. Men hvis det er sådan nogle møbler eller tøj eller alt muligt, hvor man sådan tænker, at der kan ikke ske noget ved, at jeg piller ved det her, så synes jeg faktisk, at det kan være en stor økonomisk besparelse, nogle gange også en tidsbesparelse, fordi selvfølgelig skal man bruge lidt tid på at reparere det, men man bruger jo også tid på at smide ting væk og finde ud af at købe noget nyt og få det hentet. Så det der med at kunne klare det hjemme hos sig selv, synes jeg nogle gange er en tidsbesparelse. For eksempel ville det have taget ret lang tid at komme af med den her sofa, den er stor og tung, og skulle have købt en ny og måske have fået den samlet, eller hvad det nu er. Det er en anden fordel i at gå efter genbrug, når det er ting til ens bolig. Min datter, hun har fået en alder, hvor hun lige nu gerne vil indrette sit værelse på ny. Og der har hun kigget på nogle møbler, og der holder vi altså øje på den blå avis i vores nabolag. Fordi hvis vi kan finde, hun har allerede en god madras, hvis vi så kan finde den her seng, hun ønsker sig i vores område i løbet af de kommende måneder, så kan vi jo bære den hjem, i stedet for at skulle købe en seng, som er i 30 dele, og skulle bruge rigtig lang tid på at samle det. Så en fordel ved genbrug kan også være det her med, at så er tingene faktisk allerede helt klar og samlet. Så det var lige sådan et lille ekstra tip, hvis man går efter ting hjem til med genbrug, så kan der være en tidsbesparelse også i, at man køber det brugt. Det her var nogle tips til at prøve at komme i gang med at reparere sine egne ting. Og man behøver jo ikke at gøre det selv med det hele. Jeg fandt jo for eksempel ud af, at jeg skulle have en skrædder til at skifte den her lynlås. Men jeg synes, der kan være mange fine både besparelser og noget læring i det her med at prøve at vende sig til. Og se, om man kan finde ud af at reparere sine egne ting. Eller måske få hjælp på den lokale repair café, hvis man skal have hjælp. Det var nogle tips fra min bog, Lev for det halve. Den kan lånes gratis på biblioteket. Man kan også høre den som lydbog eller læse den som e-bog gratis på bibliotekernes app, der hedder e-reolen. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Tak for i dag.

0: Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet 4 bøger om at spare nogle penge, leve mere klimavenligt og have det sjovt imens. I dag vil jeg dele nogle tips med jer fra min bog, som hedder Lev for det halve. I dag vil jeg give nogle tips til, hvordan man kan holde billig og sjov ferie. En af ideerne er, at man kan holde en staycation, altså ferie, hvor man bliver hjemme, eller hvor man i hvert fald bliver i ens eget land eller område. Og så behøver man måske ikke ud og skulle leje en feriebolig, eller have så meget transport, så kan man prøve at lave nogle ting, gå på opdagelse i nogle af de natursteder eller attraktioner, som man faktisk ikke kender i sit eget nærområde. Det kan også være en rolig måde at holde ferie på. Hvis man har en travl hverdag, så kan der komme noget ro på i det, at man ikke skal så langt væk. Og jeg har skrevet en hel bog om det her med at holde ferie i sit eget land. Den hedder Staycation Danmark med børn. Og det er selvfølgelig ikke en, jeg anbefaler jer at gå ud og købe, fordi det her handler jo om at spare penge. Men hvis man kunne være interesseret i den, så har alle biblioteker den på hylderne, så kan man simpelthen gå ned og låne den gratis på sit lokale bibliotek. Og i den, der rejser jeg rundt med min familie, men alle oplevelserne i den er udvalgt ud fra, at de også kunne være sjove for voksne. Så man kan altså også godt bladre rundt i den og få nogle idéer til nogle ferieoplevelser, selvom man ikke nødvendigvis har nogle børn at tage med på tur. Vi prøver omkring, jeg tror det er 70 forskellige ting i bogen, og det er alt sammen noget, jeg har valgt ud fra, at det synes jeg også selv kunne være sjovt at prøve. Omkring halvdelen af oplevelserne i bogen er gratis, og den anden halvdel er noget, der koster noget. Men hvor at pointen så er, at man måske sparer nogle penge til hotel og til flyrejse, og at man er i sit eget nærområde. Men inden vil jeg også sige, hvis man nu rejser til en anden del af landet, så kan Danmark godt være et dyrt sted at købe et ferieophold. Altså selv en campinghytte på en campingplads kan jo være en ret betragtelig udgift, hvis man gerne vil være der en uge. Så der gør vi det for, at denne her udgift til et ophold ikke skal være stor. Så bytter vi bolig med folk. Og det kan man gøre både i Danmark og i udlandet. Og det er selvfølgelig noget, hvor man skal være klar til at låne sit eget hjem ud i perioden. Men jeg synes, der er rigtig, rigtig mange fordele i det. Vi plejer at bytte med nogen, der har børn på cirka samme alder som vores, fordi så er der jo legetøj og badedyr og måske en trampolin ude i haven, eller hvad man nu har brug for at have en hyggelig ferie. Og igen, det her behøver ikke være noget, man gør som børnefamilie. Inde i boligbyttegrupperne er der en masse forskellige mennesker. Der er folk, der bor på meget lidt plads. Der er folk med hund eller andre dyr, hvor man så skal hente et sted, hvor man gerne vil have sit dyr med. Der er pensionister og folkeskolelærer og præster og alt muligt. Så uanset hvor man er i sit liv, vil jeg sige, at man typisk vil kunne finde nogen at bytte med. Det kræver selvfølgelig, at man bor i en bolig, hvor man gerne må gøre det. Så hvis man bor til leje, det gør vi også selv, så skal man selvfølgelig have tjekket, at det er noget, man kan gøre. Jeg har haft Aarhus Lejerforening til at vurdere det. Vi må ikke leje vores bolig ud der, hvor vi bor, men det her med at bytte med nogen svarer til at have gæster, sagde de. Men det skal man selvfølgelig lige selv tjekke, inden man kaster sig ud i det, at det er noget, man har ret til at gøre der, hvor man bor. Og også tjekke med sin forsikring, at man er forsikret, hvis nu der skulle ske noget det sted, hvor man selv opholder sig, eller hvis dem, der bor i ens bolig, mens skulle komme til at ødelægge noget. Så er det rigtig godt at have styr på sine forsikringer. Men når man nu har tjekket på alt det, så synes jeg, det er en rigtig sjov måde at holde ferie på. Blandt andet fordi, at man havner et sted, hvor der bor andre mennesker fra det land, hvis man nu vælger at bytte bolig i udlandet. Så man bliver en del af sådan et lokalområde og får nogle andre oplevelser. Den måde, vi er blevet inviteret til kaffe hos en ældre dame i Frankrig, som boede lige over for det hus, vi havde lånt. Og vi har generelt fået en masse hjælp og en masse tips af de mennesker, vi har lånt boliger af. Så ligger der sådan en hel guide til,
1: Hvilke vandreture skal man tage i området? Hvor kan man padle hen i en kano? Hvilke restauranter er gode, hvis man nu går ud og spise? Det gør vi ikke så meget, men så er der en hel masse guides til, hvad man skal opleve. Plus, at man bor i en bolig, hvor der er sengetøj, der er et køkken, så man kan selv lave mad. Hvis man gerne vil have en billig ferie og ikke har så mange udgifter til at skulle ud og spise, så gør det her det også muligt. I stedet for, hvis man bor i hotelværelser, så kan man faktisk selv lave mad undervejs. Og så er det også en motivationsfaktor til at få ryddet op. Fordi hvis der nu er andre mennesker, der skal hjem og bo hjemme hos en selv, så er man jo nødt til at have ryddet ret godt op, inden de kommer. Så jeg vil sige, selvom at vi lever sådan rimelig minimalistisk og har ret godt styr på vores ting efterhånden, så har de her boligbytter også været et skub i den rigtige retning. Fordi så skal der jo være lidt plads i skabene til, at gæsterne kan lægge deres tøj. Og der skal jo generelt være rent og ryddet og indbydende. Og det er simpelthen bare nemmere, når man har fået ryddet op og sorteret i sine ting. Så på den måde kan det også være med til at skubbe lidt på den proces, hvis man kunne tænke sig at prøve at holde ferie på den her måde. Det er jo ikke alle, der synes, at det kunne være rart eller en god idé. Men jeg synes faktisk, at det er meget rart. Og så har man også nogen, der tager post ind og vander potteplanter og sørger for, at der ikke er indbrud, mens man selv er på ferie. Og vi gør det, at før vi aftaler et boligbytte med nogen, så har vi altid ringet sammen inden, sådan at vi simpelthen kan se dem. Vi har lavet et videoopkald enten på Skype eller WhatsApp eller FaceTime, så vi har en fornemmelse af, hvad er det for nogle mennesker? Er det nogen, vi synes, vi stoler på, inden vi siger ja til at bytte med nogen? Og så gør vi det gennem en organisation, der hedder Home Exchange, H-O-M-E. E-X-C-H-A-N-J-E, Home Exchange. Og der kan man også gå ind og læse andres anmeldelser af dem, man bytter med. Så der kan man se, okay, de her har gjort det 10 gange før. De har fået 5 stjerner for, hvordan de behandler andre menneskers hjem, og folk har skrevet pæne ting om dem. Det er nok fint. Så man kan på den måde sådan føle sig tryg i processen. Vi har prøvet det 7 gange nu, det her med at bytte bolig. Og vi har kun haft gode oplevelser, og vi har sparet enormt mange penge. Fordi hvis jeg skal ud og finde et hotelværelse til en familie på 4, så er vi altså op, altså i de fleste lande, er vi op omkring at give 1000 kroner per nat. Så det her med, at vi har kunnet tage nogle lange, sjove ferier, vi bytter typisk med nogen i et par uger ad gangen, og uden at skulle betale noget for ophold, det har altså været en væsentlig gave for vores feriebudget. Man kan også bytte bolig i Danmark med det her Staycation Danmark. Og der kan man bytte både gennem Home Exchange, der kan man sagtens søge, der er en hel masse familier i Danmark, der er medlem af det. Man kan også gå ind og blive medlem af en Facebook-gruppe, der hedder Skal vi bytte hus et par dage og få en billig ferie? Denne her Facebook-gruppe har et meget langt navn, men der er også en masse muligheder for at bytte med folk derinde. Og lige helt kort, noget af det, man kunne lave på ferie i Danmark, bare lige et par nedslag. Faxe Kalkbrud, synes jeg, er et ret spændende sted. Det ligger på Sydsjælland i byen Faxe, og er Danmarks største menneskeskabte hul i jorden. Det har været et gammelt dybhavs koralrev for mange millioner år siden, så der kan man finde fossiler, muslinger, hajtænder, alt muligt. Krabbeskjolde og sådan noget, der nu er fossiler i det her kalk. Og det er åbent året rundt. Der kan godt være lidt vådt og smattet om vinteren, så jeg vil nok sige, at det er måske bedst som en aktivitet i sommerhalvåret. Jeg har været der flere gange. Og så kan man faktisk bare gå derned og selv have noget grej med. Man kan også, jeg tror, vi lejede det her udstyr til at hakke med, men det var måske 20 kroner, vi gav for det. Det var rimelig billigt. Man kan også komme på nogle guidede ture, som koster en lille smule, men man kan også selv se, der er nogle store plancher, hvor man kan se, hvad det er for nogle fossiler, man har fundet, hvordan hajtænder giver sig selv, men hvordan nogle af de der andre ting ser ud. Og så ved Faxe ligger Stevns Klint, der er der sådan en rigtig flot vandretur, der hedder Trampestien, hvor man kan gå af den, og så er der en gratis bus, der kører, i hvert fald om sommeren, der kører i den anden retning. Så man kan gå et stykke, og så kan man tage bussen tilbage til sit udgangspunkt. Bondegårdsferie måske mest for dem, der har børn, kan altså også være en meget hyggelig måde at opleve noget andet på, blive del af livet på en gård. Der er et kort, der hedder bondegårdsferie.dk, hvor man kan finde bondegårde rundt om i landet. Og der vil jeg sige, at priserne er forskellige. Det kommer også lidt an på, om man bor meget basis, eller om man har en hel ferielejlighed på gården. Der er mange forskellige muligheder for ophold. Det har mine børn også synes var rigtig sjovt. Og lige et sidste lille tip, det er cykelferie. Det kan jo også gøres gratis, hvis man sover i shelter. Eller man kan tage på cykelferie i sit eget område, så man tager nogle dagsture. Der er en hjemmeside, der hedder railtrails.dk. railtrails.dk. Der kan man finde nedlagte jernbanespor rundt i hele Danmark, der er lavet til cykelstier. Og de er rigtig gode, fordi at der er ikke så meget stigning på, så man skal ikke cykle voldsomt meget op og ned ad bakke, og der er heller ikke så meget trafik ind fra siderne, fordi de typisk kører i nogle gode naturområder. Så det var lige nogle tips til udflugter i Danmark, men der kan man jo også simpelthen google, hvis man bor i Midtjylland, så kan man google Midtjylland og 50 gratis oplevelser, og så gå ind og se, om der var noget, man selv havde lyst til i ens eget område. Når vi er på tur, så har vi altid selv madpakker med, drikkevarer med, så sparer vi en masse penge til mad på farten. Hvis vi gerne vil have en is, køber vi ikke det ved en isbod, men i sådan en pakke i supermarkedet. Det igen, det kommer an på, hvor mange man er afsted sammen, men der kan man tit få sådan en pakke is med 4 is i til samme pris, som en is ville koste ved en isbod. Og så transport til ferier. Der kom billigt med tog i Danmark på orange rabatbilletter, og det kan man faktisk også til hele Europa, det meste af Europa. Så vi har været afsted på de her boligbytteferier med tog for under 2.000 kroner for os alle 4 tur retur i højsæsonen. Altså for billetten, for togbillettenprisen. Og det kan man købe igennem DSB Udland. Igen skal man være i lidt god tid, ligesom hvis det er rabatbilletter i Danmark. De fleste af de her rabatbilletter til udlandet bliver sat til salg 3 måneder før en given rejsedato. Nogle af dem bliver sat til salg helt op til et halvt år før, men det kan man lige tjekke med DSB. Men der kan det altså være ret smart at købe de her togbilletter med rabat. Man kan også gøre det inde på Deutsche Bahns hjemmeside, og den findes i en dansk version. Så hvis man søger på DB, altså Deutsche Bahn, som er jernbaneselskabet i Tyskland, så kan man også selv gå ind og finde deres billige rabatbilletter. Der kan man sagtens købe en rejse fra for eksempel Aalborg til et sted nede i Tyskland, og så kan man vælge nogle billetter, der hedder Sparpreis Europa. Og der er en dansk version af den her hjemmeside, så man behøver ikke og tysk for at gøre det. Vi har mange gange været på billige sommerferier, hvor vi har rejst med tog. Og hvis man har børn med, så kommer børn jo med gratis. 2 børn per voksen op til 12 år. I nogle lande er det endnu mere. Hvis man rejser i Tyskland, er det børn op til 15 år, man kan tage med gratis på sin egen billet. Så jeg har også haft nogle vinterferier med børnene i Tyskland, hvor de simpelthen har kørt gratis med. Og så gør det jo, at det kan blive en noget billigere rejse, hvis man er nogle flere, der skal afsted sammen, og hvis nogen er børn. Men det kan altså også være rigtig fint billigt for en voksen. Man kan også købe Interrail-billetter med toget. Hvis man skal rejse lidt rundt, så kan det sagtens være den billigste løsning. Der findes mange forskellige typer Interrail-billetter, men den mindste af dem er en, hvor man må rejse 4 rejsedage i løbet af en måned. Man behøver ikke være afsted en måned, men så har man sådan 4 gratis dage at rejse i, når selve Interrail-billetten er købt. Og lige et allersidste tip, det er også, at jeg synes, Tyskland er et virkelig sjovt ferieland. Det er billigere end i Danmark at købe mad, for eksempel. Og der er rigtig meget både natur og kultur og historie. Man kan også sagtens tage på badeferie i Tyskland. Det har vi gjort en del gange. Fordi at det er fastlandsklima, så er der tit varmere i Tyskland end i Danmark om sommeren. Og de har en hel masse søer. For eksempel i Brandenburg, som er delstaten omkring Berlin, der ligger der over 100 søer med blåt flag, hvor badevandskvaliteten bliver kontrolleret. Så man behøver ikke nødvendigvis skulle flyve til Middelhavet og have et hotel, hvis det er sådan, man nogle gange har taget på ferie. Det er der jo en del danskere, der gør. Man kan altså også tage en billig togbillet til Tyskland og prøve at måske lave et boligbytte med nogen, der bor tæt på en sø, hvis man godt kan lide at tage på badeferie.
0: Det var nogle tips fra min bog, Liv for det halve. Den kan lånes gratis på biblioteket. Man kan også høre den som lydbog eller læse den som e-bog gratis på bibliotekernes app, der hedder E-reolen. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Tak for i dag.

Hej og rigtig hjertelig velkommen til programmet, hvor de gode sange aldrig går af mode. Mit navn er Merete, og den næste times tid er jeg din studievært. Vi skal sammen nyde en skøn blanding af danske og internationale favoritter, fra de store klassikere til nyere hits. Musik, der vækker minder og skaber glæder og gør dagen bare lidt bedre. Så læn dig godt til rette og skru op for lyden og lad musikken gøre resten.

Vi fik lige to stykker musik her. Den første, det var Teddy Swims med Lose Control, og derefter så var det Alpha Widow med Forever Young. Nu skal vi have en her. Den er lavet i to versioner. Jeg tager den, hvor der er musik på, ellers var det a cappella. Og det er Susanne Vega med Tom's Diner.

Susanne Vega var det her med Toms Diner. Og der er en lille sjov historie med den her. Som jeg startede med at sige, så var der en, der var a cappella. Det er rent faktisk den originale. Og så var der nogen, der hørte den, og de blev så enige med sig selv om, at de lagde noget musik på, og så udgav de den. Og pladestudiet, der har i første omgang udgivet den her sang, blev så enige om, at det var den her variation med musik på, som nok gjorde sig bedst. Så det er derfor, det er den, I har fået. Nå, vi skal videre, og det skal vi med The Commodores med den sang, der hedder Easy. Og derefter så kommer Elton John med Cold Heart.

lidt dans skal der til, og derfor skal vi høre Albert Hert med Lille hus i Jylland.

Så springer vi til det store udland igen, og det gør vi i selskab med Phil Collins og den sang, der hedder Another Day in Paradise. Og derefter så kommer Little Big Town med Girl Crush.

Vi smutter lige i en tur hjem igen, og det er i selskab med Aqua. Og det er den sang, der hedder Turn Back Time. Men inden jeg sætter den i gang, så må jeg hellere lige fortælle, at musikken i dette program er udvalgt fra både Radio Nibenettens musikarkiv og min egen pladesamling. Derfor kan du høre sange, der ikke fysisk er her på Radio Nibenetten. Og nu tilbage til musikken. Du lytter til Radio Nibenetten, og nu skal du høre en af de bedste fra News.

News var det her med Du Er. Og ja, skal vi ikke bare skynde os videre med noget musik? Vi snupper lige Bruno Mars med Grenade, og derefter så kommer Sam Smith med I'm Not The Only One.

Apaka var det her med en drøm om et menneske. Det er jo en dansk gruppe, som har haft meget succes de sidste par år, og ja, som stadig har. Så må ikke vi snart høre noget nyt fra dem af. Nu skal vi til en, som også har haft meget succes igennem rigtig mange år, og hun hedder Tina Turner. Og den sang, vi skal høre, den hedder What's Love Got to Do With It?

Tina Turner var det her med What's Love Got To Do With It. Og ja, jeg ved ikke mere, men jeg kan aldrig blive træt af at høre på Tina Turner. Nå, ja. Og jeg kan se, at klokken den er ved at rende ud her for mig. Så jeg kan lige nå at spille en sang mere, inden at jeg slutter. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige sige tak, fordi du lyttede med. Og jeg håber, du har nydt musikken. Og husk, de gode sange går aldrig af mode. Pas godt på dig selv, og lad musikken følge dig. Vi lyttes ved. Hej hej.

0: Programme er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstørvej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, så bliver det fredag igen. Og her den næste times tid, der skal I være i selskab med Michael, som sidder her i studie 1 på Radio Nibe 19. De første to, jeg vil lægge ud med i dag i pladeparaden, det bliver Lesia Lucien af Lovers Concerto. Og så skal vi til en Grand Prix-vinder eller en Eurovision-vinder fra 1984, svenske Herace, Diggaloo, Diggaloo.

Så bliver det det nyeste single og det nyeste udspil, der er kommet fra Candice, Du tændte ild i mit hjerte. Og så snupper vi lige ind de gode gamle fra 70'erne, Elton John i selskab med Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

Vi fortsætter lidt i 70'erne, vi skal have fat i ABBA og Hastamaniana, og så bliver det 2026 musik fra guitarfind, den jyske pige.

Så skal vi til en ældre sag, normalt spillet af Gasoline. Masser af succes, men Grete Ingemann, ja, hun har taget den op i hendes version, og den får vi så her. Som sagt, Grete Ingemann med masser af succes. Og så bagefter, så bliver det The Police, Every Bridge You Take.

Mere dansk musik på vej ud til jer. En ældre sag er hentet fra Claus og Søvans en weekend for to. Og så bliver det Thomas Ebach i selskab med Annette Heick. Du skiller mig hele tiden ud.

Martini pour Radio Bimini. Radiostationen med alle

Så skal vi lige omkring Aarhus. Vi skal have fat i Michael Learns to Rock, gruppen, der har så stor succes i Asien, som Beatles i tidernes morgen havde. Og vi skal høre den på nummer her, 25 Minutes.

0: Ja, det er jo alt, hvad jeg kunne nå. Denne fredag, min time, den er ved at være gået. Men husk, har I lyst til mere blandet godt musik, så er pladeparaden tilbage, når vi når fredag igen, når klokken bliver 14.00. Kan I nu have en rigtig behagelig weekend? Og husk, Radio Nyborg 19, de er jo tilbage her på kanalen, når klokken den bliver 18. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.
1: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst, Løgstørvej 4 i Nibe.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: God eftermiddag. Her så er det Midtfjord Radio, der er på, og mit navn er Tove. Jeg vil først sige tak til Radio Nemme 19 for underholdningen her mellem 12 og 15. Programmet her for i eftermiddag, det er her fra 15 til 16.15 weekend, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko, og fra 16.45 til 17 er der musik og hilsner. 17 til 18 er der eftermiddagsradio, og så fra 18 til 24, der er det Radio Nippe 19, der underholder igen. Men vi skal have lidt musik her i eftermiddag, og jeg vil starte med The Beatles med Devil in Her Heart.
2: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimmen.

Det var først The Beatles med Der var den her hart, og dernæst var det Valhalla med, der hedder den, den hedder Hjertets Dagbog. Og din næste, det bliver Ib Grønbæk med Containeren, og Finn Lund med Blind Date med dig.

Det var Finn Lund med Blind Date med dig, og i Brøndbæk med Containeren. Så er det A La Carte med River Blue, og Bjørn og OK med Manana.

Det var Bjørn Okay med Manana og Alacarte med River Blue. De næste, det bliver Rocknalle med Amanda og The Platters Smoke Gets In Your Eyes.

Det var The Platters med Smoke Gets In Your Eyes og Rocknalle med Amanda. De næste, det er Johnny Logan med Why Me og Kim og Hallo med Ej, Ej, Ej.

Det var Kim og Hallo med Hej, Hej, Hej. Og før dem var det Johnny Logan med Why Me. Så er det Gasoline med Keep On Knocking. Og Fede Finn og Funny Boys med Dancing Queen.

Det var Damis Rosers med Goodbye My Love Goodbye og Bjørn Tidemand, der endte de verden som min pige. Og inden man går videre med musikken, så vil jeg da lige gøre opmærksom på, at Midtfjord Radio, de kan den 1. november holde 40 års jubilæum. Det fejrer vi den 30. og 31. oktober samt den 1. november, blandt andet med Kuvertbanko fredag den 3. kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 5. oktober. Ønskes det tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnumrene. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagslodtrækningen den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, vi bliver flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tag en personlig eller husstandsmedlemskaber, gældende til den 30. i 6. 2027 for kun 80 kroner. Det medfølger et velkomst i radioen med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte plus et midtfjordspil til radioens julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Og så vil jeg gå videre med musikken, og det bliver Lena Savaroni med Take Me Home Country Roads og Bamses Venner, den dag, da Bente kom til byen.

Det var Bamses venner den dag, da Bente kom til byen, og før dem var det Lena Savaroni med Take Me Home Country Roads. Så er det The Jordanas med Crying in the Chapel, og Country Lise med Lige børn leger bedst.

0: Det var Country Lisa med Lige børn leger bedst, og The Jordinaz med Crying in the Chapel. Den sidste, jeg kan nå at spille nu her i den her omgang, det bliver Maj-Britt Post og Per Musik med Dans og Hestemøg.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
2: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

0: Det var Majbritt Post og Per Musik med Dans og Hestemøg. Og som sagt, det var det sidste stykke musik her i programmet, der hedder Weekend. Det næste, der står på sedlen her, det er Fjordens Stemme. Og det er her fredag den 9. oktober. Koncert med Martha og Johnny Bigstone. Det er fredag den 9. oktober kl. 20-22 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling, billetter via brostmusik.dk. Mød klovnen Tapé lørdag den 10. oktober kl. 11-11.30 på Farsø Bibliotek, hvor han kommer med sit sjove og musikalske enmandsforestilling. Gratis billetter kan hentes på Place to Book. Fjerritslev Pensionistforening. Der er musik og hygge på Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev søndag den 11. oktober kl. 14. Der er kaffe og brød på indgangsbilletterne og mulighed for øl og vand. Alle er velkommen. Jammerbugt Fugleforening afholder den årlige udstilling lørdag den 10. oktober fra kl. 14-17.30 og søndag den 11. oktober fra kl. 10-16 i ØAH i Halvrimmen. Udover fuglene vil der være 20 hobbystande. Det spøger på biblioteket. Find bogspøgelser og deltag i en konkurrence fra den 9. til og med den 16. oktober mellem kl. 10 og 17 på Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Årbybro. Efterårsferie på Herregården Hessel fra lørdag den 10. oktober til og med fredag den 16. oktober alle dage kl. 10 til 16. Der er liv på herregården med gamle håndværkstraditioner, roe- og kartoffeloptagning, traktorture og meget mere. Mandag er der lukket. Efterårsferie på Akkersborg fra den 12. til og med den 16. oktober er der alle dage mellem kl. 10 og 16 mulighed for at gå på jagt efter runer og udforske vikingeborgens historie. Jubiland for børn i alle aldre, det er den 13. og 14. oktober kl. 10-16 i Messecenter Vesthimmerland i Aars, hvor to haller er fyldt med hoppeboge, sjove aktiviteter og sjove oplevelser. Fjordliv for fulde sejl med Limfjordsmuseet. Den 13., 14. og 15. oktober fra kl. 10-15 på Klostervej 4 i Lendrup bliver der mulighed for at hoppe i en traditionel træbåd, ro eller sætte sejl, gå på strandjagt og lave mad over bål med fjordens råvarer. Gratis kreacafé for børn ifølge voksne på Igen-Igen-Bro i Ovdrup. Tirsdag den 13. til og med torsdag den 15. oktober, alle tre dage fra kl. 10 til 13. Hjælp med at male skamler og deltage i konkurrencen om en familiebillet for hele husstanden til Fårup Sommerland. Entré, det er en ting, du ikke bruger mere, for eksempel et bamse eller et spil. Der er gratis kaffe og saft. Mad og andre drikkevarer må gerne tages med. Der holdes udsalg med 50% på alle varer i uge 42. En uhyggelig efterårsferie med kreasjov. Det er på Jammerbugt Bibliotekerne i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Årbybro fra mandag den 12. til og med fredag den 16. oktober. Fjerritslev Kino. Filmen Practical Magic kan ses den 8. til 9. samt 11. til 14. oktober. Og filmen Den Store Diamantjagt kan ses 11. til 16. oktober. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Dobbeltfejl kan ses 8. til 11. oktober. Verity vises den 8. og 11. oktober. Resident Evil den 9. til 11. Paw Patrol Dino-filmen den 10. samt 13. og 14. oktober. F for filmen Et monster på bondegården kan ses 10. til 14. Den store diamantjagt og Toy Story 5 den 10. til 13. oktober. Nøjsomheden 12. til 14. oktober. Superhunden Charlie kan ses den 12. oktober. Filmen Betty Ballon vises 13. og 14. oktober. Spider-Man Brand New Day kan ses den 13. Og filmen Coyote vs. Akma vises den 14. oktober. Løgstør Frikirke. Søndag den 11. oktober kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus Østergade 5 Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er 40 61 65 79. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskæren. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter på Place to Book, og der betales for de materialer, man bruger. Aggersborg efter mørkets frembrud, torsdag den 15. oktober kl. 19-21 på Aggersborg. Guided aftenvandring gennem 1000 års historie, med fortælling af de fantastiske og grusomme historier, der knytter sig til stedet. Billetter via Go Visit Tickets. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på SMS. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 10. oktober kl. 13.30 ved Nols Sø. Der parkeres ved Saltum Stadion på Nolsvej. Turen byder blandt andet på kuperet terræn med skov og sø. Bar Natur Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Øster Hanherred egen samling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Museet er åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag kl. 11 til 13.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og der er bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfyn Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er 90'er-puljen på 4.000, som tillægges pladegevinsten, og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Husk jubilæumskuverter til fredag den 30. oktober. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblads Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. og i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimberkron i års kl. 19. Og der er genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsherre Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag imellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Tove.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, Det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Ja, det var bingo forhandlerlisten, og dermed var det så slut på fjordens stemme. Og det næste punkt her, det er fjordens ekko. Regionsrådet vil hjælpe unge uden læreplads tilbage på sporet. Med 500.000 til en ekstraordinær indsats vil regionsrådet hjælpe unge på erhvervsuddannelser videre, hvis de selvforskyldt er mistet deres læreplads. Pilotprojektet Tilbage på sporet skal forebygge, at udsatte unge ender uden uddannelse og job. I Tilbage på sporet går AMU Nordjylland, Aalborg Handelsskole og EUC Nord sammen om hurtigt at gribe elever, som selvforskyldt har fået ophævet deres uddannelsesaftale med en virksomhed og ikke kan fortsætte i skoleoplæring. Målet er at hjælpe 100 elever, som allerede har gennemført erhvervsskolernes grundforløb 2, og som med individuel vejledning kan finde sig en ny læreplads, en anden uddannelse, eller som minimum kan få lagt en klar plan for sit videre forløb. Det er vigtigt, at vi får grebet de unge, som mister deres læreplads, også selv om det er selvforskyldt. Der kan jo være mange årsager til, at det går skævt, for eksempel personlige, sociale eller helbredsmæssige udfordringer. Her gælder det om at handle hurtigt og få dem godt videre, for alle har jo krav på et godt ungdomsliv, siger Poul Christensen fra S, formand for udvalg for miljø, mobilitet og uddannelse. Flere unge i uddannelse og job. Skolerne i pilotprojektet vil undervejs afprøve og dokumentere en fælles model for, hvordan de hurtigt kan identif-

for erhvervslivet og udviklingen i Nordjylland. Derfor støtter regionsrådet også blandt andet det igangværende store EU-projekt fra skolebænk til læreplads med et tilskud på 3,9 millioner kroner. Projektet, som har et samlet budget på 14,5 millioner kroner, skal få flere elever fra de nordjyske erhvervsskoler og forberedende grunduddannelser til at gennemføre deres uddannelse.

ny ledelsesmodel på vej i Vesthimmerlands Kommune. Det skriver Jakob Dalgaard på Lokalt Indblik. Vesthimmerlands Kommune står over for en ændring af den administrative organisation, når teknik- og økonomidirektør Ole Helk går på pension ved udgangen af januar 2027. Sagen behandles i økonomiudvalget onsdag den 7. oktober. Kernen i forslaget er, at økonomi, løn og personale flyttes fra teknik- og økonomiforvaltningen til kommunaldirektørens område. Dermed samles en række centrale tværgående funktioner omkring kommunaldirektøren sammen med blandt andet politik, strategi og IT. Samtidig ændres teknik- og økonomiforvaltningen til teknik-, miljø- og klimaforvaltningen. Her samles blandt andet drift og anlæg, natur-, miljø- og sekretariat samt plan-, byg- og ejendomme. Ændringerne skal efter planen træde i kraft 1. februar 2027, men ønskes besluttet allerede nu. Det skal blandt andet gøre det muligt at rekruttere en ny direktør på baggrund af den kommende organisationsstruktur. Tre ledelsesniveauer. Sagen indeholder samtidig en revision af kommunens ledelsesmodel, som senest blev udarbejdet i 2014. Den nye model fastholder en relativt enkel struktur med tre niveauer, direktion, afdelingschefer og ledere. Direktionen får et fælles strategisk ansvar for blandt andet sammenhængen mellem politiske beslutninger, økonomi og organisation. Kommunaldirektøren får det overordnede administrative ledelsesansvar og et særligt ansvar for den tværgående styring. Afdelingscheferne får ansvar for drift, økonomi, personale og faglig udvikling på deres områder, mens de enkelte ledere skal omsætte de politiske og administrative mål til den daglige opgaveløsning. Ifølge administrationen skal modellen skabe tydeligere ansvar, mere helhedstænkning og bedre tværgående samarbejde i en kommune, hvor opgaverne bliver stadig mere komplekse.

Lokale butikker får fælles netværk. Nu mødes de igen. Det første møde i et netværk for butikker i Jammerbugtens landdistrikter blev en succes. Butikker, producenter og andre mindre erhvervsdrivende fra Jammerbugtens landdistrikter mødtes før sommer for at udveksle erfaringer og få ny inspiration til blandt andet kundeadfærd, handelsoplevelser, markedsføring og synlighed. Nu er netværket klar til næste møde, som finder sted den 21. oktober. Netværket er målrettet købmandsbutikker, gårdbutikker, mikrobagerier, bryggerier, specialbutikker, producenter og andre detail- og oplevelsesvirksomheder uden for Jammerbugtens fire centerbyer og ferieområder. Relevant netværk med fælles udfordringer. Ved det første møde var der god opbakning fra de lokale erhvervsdrivende, og tilbagemeldingen var klar. Det giver værdi at møde

på tværs og dele erfaringer med andre, der står med mange af de samme udfordringer og muligheder. Det glæder borgmester Christian Hem. De små butikker og lokale virksomheder spiller en vigtig rolle i vores landdistrikter. De skaber liv, arbejdspladser og mødesteder, og samtidig er de med til at fortælle historien om Jammerbugten. Derfor er det positivt, at virksomhederne har lyst til at være med i et netværk, hvor de kan hente inspiration, dele erfaringer og sammen være med til at sætte retningen for netværket. Potentiale for både beskæftigelse og bosætning. I Jammerbugt Kommune er der et stort potentiale i at styrke de mindre forretninger og lokale erhvervsdrivende. De er ikke alene vigtige for handelslivet, men kan også have betydning for både beskæftigelse, jobskabelse og bosætning i kommunens landdistrikter. Når lokale butikker, producenter og andre erhvervsdrivende lykkes, er det med til at skabe aktivitet og liv i de mindre lokalsamfund, lyder det fra Jammerbugt Kommunes erhvervschef Mette Greisen Damsgaard. Vi kan se et stort potentiale i at styrke de små forretninger og virksomheder i landdistrikterne. De har hver især noget særligt at byde på, og vi får dem til at mødes, dele viden og tale om deres fælles udfordringer, kan det være med til at udvikle deres forretninger. Det handler ikke om at finde en løsning, der passer til alle, men om at skabe et netværk, hvor virksomhederne kan inspirere hinanden og sammen være med til at sætte dagsordenen. Sammen om dagsordenen. Netværket er etableret i et samarbejde mellem Vækst Jammerbugt og Kultur, Fritid og Landdistriktsafdelingen i Jammerbugt Kommune. Ambitionen er, at netværket skal udvikle sig med udgangspunkt i virksomhedernes egne behov. Derfor er det også deltagerne, der sammen med Jammerbugt Kommune er med til at sætte dagsordenen for de kommende møder. Det første møde viste, at der er både interesse og behov for at skabe et fælles rum for de mindre butikker og virksomheder. Nu bygger vi videre på den gode start og ser frem til næste møde, hvor vi igen skal have fokus på konkrete udfordringer, muligheder og inspiration, som deltagerne kan bruge i deres egen hverdag, siger Mette Greisen Damsgaard. Næste møde den 21. oktober. Det næste møde i Netværk for Butikker i Jammerbugtens landdistrikter afholdes den 21. oktober kl. 8-10, og man kan tilmelde sig fra Vækst Jammerbugts hjemmeside.

dyrere at købe sig til parkeringspladser i Aarhus Midtby. Det bliver dyrere for bygherrer at indbetale til parkeringsfonden for Aarhus centerområde, når de ikke selv kan etablere de nødvendige parkeringspladser på egen grund. Teknik, Miljø og Klimaudvalget har godkendt en regulering af bidragssatserne. Fremover bliver prisen 71.680 kroner per parkeringsplads, mens bidraget bliver 35.840 kroner, hvis parkeringspladsen etableres som offentlig. Siden parkeringsfonden blev oprettet i 2010, har satserne været henholdsvis 64.000 og 32.000 kroner. Parkeringsfonden blev etableret for at give større fleksibilitet ved ombygninger og udvidelser i Aarhus centrum. Her kan det være vanskeligt at for boligejere og virksomheder at finde plads til den ekstra parkering, som et byggeprojekt udløser. I stedet for selv at etablere parkeringspladserne, kan bygherren i visse tilfælde betale til fonden. Kommunen skal herefter sørge for, at et tilsvarende antal pladser bliver etableret inden for fondens område og senest inden 5 år. De nye satser er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige grundværdier i Aarhus centrum samt de aktuelle udgifter til at anlægge en parkeringsplads. Beregningen tager udgangspunkt i 40 kvadratmeter til anlæg og grund og giver en samlet pris på 71.680 kroner. Kommunens parkeringsfond har aktuelt et udlag på knap 129.000 kroner. Det skyldes, at fonden har været med til at finansiere 12 flere parkeringspladser i Aarhus centrum, end der hidtil er indbetalt bidrag for. De nye satser gælder for sager, der kommer ind efter godkendelsen. Udvalget godkendte administrationens forslag, men tilføjede samtidig, at man ønsker at se nærmere på en tilpasning af parkeringsfondens område i forhold til kommuneplanens ønske om mere byfortætning.

Det var det, der var her i Fjordens Ekko. Og frem til klokken 17, der hedder det Musik og Hilsner. Da der ikke er nogen musikønsker inde, så har jeg selv fundet lidt forskelligt. Og jeg tror, jeg vil begynde med... hvad var det jo for en? Det var Thisted Harmonika Orkester med Gudenåvalsen.

0: Programmet sendes i samarbejde med Løgstør Kiosk og Isbar, Østerbrogade 12A, Løgstør.
1: Der har været på valsen, men nu er det slut. Hver bruge, hver øger, for damer og brudt.

Fandt hånden nild og med næv fremad min bull. En til baren jeg stod ved, var stuven af guld. Lukker på alt på plast, røg pose og stik. Så

0: хайл бүгдийн шүүмжийн тахгүй яах вэ? Гамбайл гарьяа. Өөртөө таа. Хоёстэй. Өөрийнхөө сэтгэл гаргаад. Цанхгүй тахгүй яах вэ?
1: Ja, det var først Thisted Harmonikaorkester med Gud og Nå Valsen, og så kom lige her De Farendes Venner med Jeg har været på valsen. Og de næste, det bliver De To Huse Spillemænd med Øhavet, og Fladstrand Spillemændene med Tællingshopsa.

0: Programmet sendes i samarbejde med Løgstør Kiosk og Isbar, Østerbrogade 12A, Løgstør.
1: Ja, det vi hørte her, det var Fladstrand spillemændene med hende Tællings Hopsa, og de to Huse spillemænd med Øhavet. Og så er vi jo ved tiden også til at overlade studier til næste, til mine kollegaer. Så det jeg vil slutte af med, det bliver lidt af Bent Vig, Nelly og Preben Andersen, der spiller en amerikansk træskopolka. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en rigtig god weekend.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

Sammen med dejlig dansk musik fra Thomas Helmi og dybt inde i mit hjerte, så er klokken snedet sig forbi de 17 på endnu en fredag. Velkommen indenfor til sidste programpunkt for os, det vi kalder for fredagens eftermiddagsradio. Og som man kan høre på den milde stemme her i studiet, så er der også blevet skiftet studievært. Jeg hedder Thomas Grausen, står klar med den gode musik, indtil klokken den bliver.

Det blev til en af de helt store hits tilbage fra 90'erne fra gruppen Big Mountain. Det var engang Baby, I Love Your Way. Og så håber jeg, at du er en af dem, som for længst er smuttet hjem til fyraften og forhåbentlig også en kommende weekend. Og så er der lige nogen af vi andre, som hænger ud, indtil klokken den bliver 18. Med så god musik, lined up, blandt andet den her for Rasmus Seebach. Det genhører på Faller.

Der stod 2011 i hjørnet på albumet her, Mere end kærlighed for Rasmus Seebach. Det var ham, som bragte os frem til 12 minutter over 5 med sangen, den der hed Falder. På vej er Leon Rimes, et godt gammelt genhør på Can't Fight the Moonlight, og lige her Mathias Rank, To Lanterner.

En af de sange, som altid kan få en i godt humør på en fredag, sådan lige før weekenden. Godt gammelt genhør fra Leon Rimes og Can't Find the Moonlight. Og så var der også musikken fra Mathias Rank. Vi var tilbage i maj måned i år for at finde to lanterner. Videre skal vi på en fredag indenfor i FM's radioen. Det her er Christoffer. Elsker dig så meget. Jeg kunne gå i stykker.

Det var Christoffer i radio med hans nye single, som bragte os frem til 22 minutter over 5. Det her var Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Christoffer, som for ganske nylig solgte 60.000 billetter til en koncert, som han afholder, når vi kommer hen til september måned i 2027. Om lidt, Andreas Odbjerg, og lige her spiller vi med Dina til din fredag.

Hvis du skulle være så heldig lige at være hoppet med ombord, så velkommen indenfor til den sidste halvdel af fredagens FM's Radio. Jeg hedder Thomas Krahusen, bliver stående i radioen indtil klokken den bliver 18.00. Lige her 17.30 siger uret ved siden af mig med musikken fra Andreas Solbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så var det også tilbage for 2012 musikken fra Medina. Det var sangen om de 12 dage. Ham her er en forholdsvis ny på den store danske musikalske scene. Han hedder Louis Henderson.

sådan lidt ekstra øje med. I hvert fald så var han her i radioen på din fredagssang, før du siger farvel. En anden etableret herre må sige sig at være Malte Ebert. Det her er Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

har for ganske nylig udgivet en ny single sammen med Mumle, sangen der hedder Vagabund. Sangen her stammer tilbage fra hans album, der hedder Alle Veje Fører Hjem, et album han udgav tilbage i 2025. Ham vi snakker om, det er Malte Ebert. Her var han i radioen på Fortæl mig, hvis du vil noget andet. På vej spiller jeg Rock Casino, og dine øjne er så blå, og lige her Blaue Blume, det er kærestesangen.

Som altid Ulla Kold i den vokale forgrund for Danske Rock Casino. De har flere store hits på samvittigheden, blandt andet sangen her, Dine øjne er så blå, og før dem et forholdsvis nyt foretagende for juli måned i 2026, Blaue Blume, og det var kærestersangen. Et lille kvarter i 6B klokken her ved mig, klar med musikken tilbage fra 90'erne fra et stort udlands boyband, som erobrede de danske hitlister. Det må siges at være Backstreet Boys. Det her er den lidt mere stille og rolige, den der hedder All I Have to Give.

At weekenden sådan for alvor springer i favnen på os, så lad os tage et kig på morgendagens program for i morgen lørdag. Det er sådan, at vores kollegaer fra Radio Nibe 19 ligger ud i morgen, når klokken bliver 9. Midtfyr Radio stempler ind klokken 13 i optakt til bingo, 13.30 Radio Bingo, 15.30 eftermiddagsunderholdning, klokken 18 er der åben lørdag, og så er der lørdagsbal mellem klokken 20 og 24. Jeg hedder Thomas Grausen, har kun tilbage og ønsker dig en fortsat dejlig fredag. Ha' nu verdens bedste weekend. Frem til klokken 18 så meget The Gnaw af Whitney Houston. Og lige her spiller vi Radio.

0: lytter til fredagens Eftermiddagsradio med Thomas Gravesen.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: Lige nøjagtigt det den er. Klokken har passeret de 18.00. Det er fredag. Og så har Radio Nibbeniben jo senderen frem til midnat. Og efter en 3 timers pause, så er jeg vendt tilbage. Jeg hedder Michael.
1: Og jeg hedder selvfølgelig Karsten.
0: Ja. Vi skal sidde her et par timer. Eller det vil sige, det skal jeg. Du skal kun være her en time.
1: Ja, jeg kan ikke holde dig ud længere.
0: Nej vel.
1: Hvad har du egentlig lavet i pausen her?
0: Jamen, det kunne tro, jeg har haft travlt.
1: Nå.
0: Men jeg vil lige tage programmet for i aften, fordi her fra 18 til 19, der hedder det jo Nibbeniben, dansk, udenlandsk, nyt og gammel, blandet, og selvfølgelig nogle musikønsker, vi har liggende. Og fra 19 til 20, så kommer jeg jo med fokusprogrammet her fredag, og i dag der omhandler det Kim Larsen med lidt gasoline. Og der er det jo sådan, der er enormt meget at fortælle, og får man enormt meget musik at spille. Så jeg har valgt at dele den udsendelse op i to, så anden del kommer så om 14 dage. Og så fra 20 til 21, der får vi engang genudsendelse af Danstoppen. Og der er der jo stadigvæk mulighed for at stemme, hvis man ikke hørte Danstoppen i søndags. Bente er på kontoret. Og fra 21 til 24, ja, der er der åben fredag, der lukker vi den store jukebox op, hvor I kan ringe ned og bestille musik. Men I kan allerede ringe nu og bestille musik. Det eneste tidspunkt, I kan bare ikke få det spillet her mellem 19 og 21. Men her fra 18 til 19, der kan vi sagtens nå at spille det.
1: Ved du, hvem der skal være her i aften?
0: Jeg har læst mig lidt til, at det skulle være Betty og Jan, der sidder her.
1: Det er vist også rigtigt.
0: Ja.
1: Og vi har Bente på kontoret på 98 35 32 22, og I ved, hun vil så gerne snakke med jer.
0: Ja, hun kan klare det hele. Hun kan tage stemmer til Danstoppen. Hun kan også tage musikbestillinger. Og skulle der sidde nogen derude, der ikke har købt et medlemskab endnu, for at holde radioen i gang, så kan hun også klare det.
1: Og der er ikke noget med, at hun har tilbud på dem i dag?
0: Det har jeg så ikke lige hørt noget om, men det har du styr på. Du sidder jo med sædlerne derovre.
1: Et personligt, det er til 135, et husstand 225, så er der lidt til vi pensionister. Det er en 100-kronerseddel for personlig pensionist, og et husstand til pensionister, det er 150. Hvis du tager det der pensionist, så er det 27 øre per dag. Og der kan man jo også få lov at spille bingo og få gratis musik. Og jamen, der er ikke det til, man ikke kan.
0: Nej, og deltage i alle quizzerne og det hele.
1: Få, hvis det musik, vi spiller, det kan godt være lidt ensformigt, så kan I gå ringe ned og bestille 3 stykker musik. Der har vi allerede en sæde, der ligger og venter. 3 stykker musik for en 50'er og 6 stykker for en hund.
0: Billigere bliver det ikke?
1: Nej.
0: Nej, og det stiger heller ikke.
1: Ikke forløbet, hvad vi er blevet enige om.
0: Nej. Men lad os komme i gang med musikken, Karsten. Det første, jeg har fundet, det er Carina Høfeldt. Du får ikke lov at vente længere.

0: Ja, det første stykke musik, jeg lod ud med i dag, det var fra Carina Høfeldt. Du får ikke lov at vente længe.
1: Ja, og det kommer jeg nok ikke bag på, da jeg altid starter op med en syngende slagter.
0: Nej, det ved jeg godt.
1: Men der er jo ingen, der ved, hvad jeg tager.
0: Nej, det er så det.
1: Kan du gætte det måske?
0: Nej.
1: Nå.
0: Der er jo så mange at tage.
1: Ja, jeg har taget den, der hedder Køb blomster, køb blomster.

0: Ja, så kom vi jo i gang med den syngende slagter, og han fik købt nogle blomster.
1: Ja, jeg har fået en seddel ind fra kontoret, der er dig, Anita, der har ringet ind og bestilt tre stykker musik. Det er vi glade for. Og du vil gerne høre Fantasy, Karine Lygen, Rod Stewart, I'm Sailing, og så bliver det Maj-Britt Post i selskab med Christian Møldrup, en kaffetår til posten. Og de tre stykker, de kommer her til dig.

0: Ja, tre stykker musik bestilte dig, Anita. Det var først Fantasy, Keine Lügen, Rod Stewart, I'm Sailing, og så var det mig, Bert Poster, Christian Møldrup, en kaffetår til posten. Og vi siger tak for bestillingen og støtten til radioen.
1: Ja, og det er jo den støtte, vi lever af hernede. Så hvis der er andre, der sidder og brænder ind med en 50 eller 100 kroner selv, så ring ud til Bente på 98 35 32 22. Så er I helt sikre på, at I kan lide det musik, I selv spiller. Tror du ikke det?
0: Jo, det er jeg sikker på.
1: Ja.
0: Du har noget over nu?
1: Ja, jeg har fundet Lisa Per med vores allerbedste år.

0: Ja, det var så Lisa Per med vores allerbedste år.
1: Og vi smutter lige til England. Vi skal have lidt fart over feltet her. Ferrazzi, Lay Your Love on Me.

0: Ja, vi er inden for et engelsk, vi lyttede her til Racy, Lay Your Love On Me. Klokken er besiddet 18.30, vi skal have fat i fredagens første servicemeddelelser.
1: Vi har i dag fredag den 9. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhuset i Støvring her mandag aften kl. 19.00. Nebe Seniorklub, de mødes i hus i Grønnegade hver tirsdag kl. 12.30 til hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Østerhornum seniorer, de har hyggebio den 21. oktober. Der står så spørgsmålstegn bagved, så jeg ved ikke helt, hvad det betyder. Og den 4. november, der kan man spille bango, og det foregår jo, går jeg ud fra, som sædvanligt på Birkerhøj kl. 14. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold Pensionistforening. De har, ja, hvad har de? De har næste arrangement. Det har de den 22. oktober. Der har de pakkespil torsdag den 22. kl. 13.30. Men de har sådan en tur. Det er så ud af huset. Tag ud og spise ål. Tur ud og spise ål eller vinesnitzel. Og det går jo ud fra, at I har hørt noget om. Onsdag den 21. oktober kl. 14, der kommer Nibe Harmonika Klub og underholder på Solsidecenter her i Nibe. Onsdag den 28. oktober kl. 14, der er der banko, og det er Solsidens venner, der står for disse arrangementer. Årets seniorer, de har musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine fra Farsø den 21. oktober kl. 13.30. Husk, der spilles banko på Kimmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Min købmand Farstrup tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i Gamle Nibe Kommune hver torsdag samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på 98 68 62 08 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen min købmand i Farstrup. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grill med middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45, dog minus tirsdag, der holder vi lukket. Se vores menu og selskab.

0: tilbud. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl & Nygaard, og det kan du gøre på 2519-6625, og så kan du få yderligere oplysninger. Kan du dufte det? Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. Hos Nibe Pizza og Steakhouse laver vi maden, som vi selv gerne vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza og Steakhouse, når det skal smage af noget. Så er der søndag den 11. i 10. gudstjeneste, det er der i Vadum Kirke, og det er ved Charlotte Sams. Og søndag den 18. i 10. der er det ligeledes gudstjeneste kl. 10 ved Charlotte Sams. Har du brug for et nyt fjernsyn? Så skal du overveje, at hvis du køber det hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan TV købes med All Inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle TV med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov, og det kan du gøre på 98 29 40 21. Og så kan vi jo ved samme lejlighed, når vi kommer med et fjernsyn, så kan vi kigge på din radiohistorie og problemer med den. Og vi kan også være behjælpelige, hvis du har mod på at komme til at streame. Det her med haveservice, ja, nu er vi jo altid i oktober måned. Der er nok ikke så meget i haven nu, men der kan godt være noget, måske nogle træer, der skal fældes, eller tagrende, der skal gøres rent, ja, hvem ved. Har du noget, du eventuelt gerne vil have hjælp til, så prøv at ringe til Brian Larsens haveservice på 20 99 58 94. Og så er der jo kulturnat her i Nibe. Det er der jo så torsdag og fredag. Og ja, mange, rigtig mange ting. Kunst, litteratur og oplevelser for hele familien. Og byens kirke, bibliotek, kulturhus, caféer, gallerier og restauranter danner rammen om et program med kor, international jazz, rock, pop, stumfilm, kunst, litteratur og fællessang. Har du lyst til at se, hvornår de enkelte ting foregår, så prøv at klikke ind på www.facebook.com/kulturnat-nibe. Og så har Nibe, ældresagen her i Nibe, de har jo mange arrangementer. Og ja, line dance, det foregår hver fredag fra 9.30 til 12 i multisalen. Hobro er 6.30. Samme sted, der kan du komme til seniordans. Og det er tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det er oktober, november plus januar, februar og marts i 27. Petang, det er onsdag fra 14 til 16 på Petangbanen ved Nibe Tennisklub. Golf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11. Hele året, når vejret tillader. Dart, Nibe Boldklubs lokaler. Og det er tirsdag fra 10 til 12. Så er der kejlebillard. Det er mandag fra 13 til 15. Og det foregår ligeledes Nibe Boldklub på Brovej. Bowling. Løvang Bowlingcenter Nørre Sundby. Mandag lige uger fra 14 til 15. Og tilmelding til Else på 4033 0318. Multisalen. Motionsgymnastik. Onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er det ligeledes motionsgymnastik i hus i Grønnegade mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik på Nibe i Nibe Kulturhus mellem gade 8B tirsdag fra 10 til 11. Og vandgymnastik for MK'er, det er i Nibe Svømmebad tirsdag fra kl. 9 til kl. 10. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, vi siger tak til Bente for redigering og oplæsning af fredagens første servicemeddelelser.
2: Ja, den næste jeg har fundet, det er Bjørn. Okay med, vil du eller vil du ikke?

0: Det var Bjørn okay med, vil du eller vil du ikke?
1: Ja, når efter på vej, det påstår i hvert fald det, der duer, og jeg kan kun give den ret.

0: Ja, det var det, der du var, og sangen hed Efterår på vej.
1: Ja, så er jeg ved at have fundet Dorte Koldo med Vores sang.

0: Ja, det var så Dorte Koldo med vores sang.
1: Ja, det var en af de lidt mindre kendte fra Dorte.
0: Jeg har ikke hørt den før, tror jeg.
1: Nej, men jeg vil lige følge op med en, vi kender. En god gammel dansktopper fra Annette Klingenberg. Så skal vi høre den om Minimax.

Der gik flere år, før jeg så ham igen. Jeg kunne næsten ikke kende Max. Han tog mig om livet og sagde, hør min ven, hvis du

0: Ja, så fik vi lige fortællingen om Minimax endnu en gang, hentet fra Annette Klingenberg.
1: Ja, og så har jeg fundet en guitarfilm med Vi har alle brug for kærlighed.

0: Ja, det er jo så guitarfilm med Vi har alle brug for kærlighed. Det var så den sidste, jeg nåede i dag, så jeg vil gerne lige have lov at sige tak, inden du trækker vejret. Så tusind tak for i dag, og hvis I gider at høre på mig, så kommer jeg igen på søndag.
1: Må jeg trække vejret nu?
0: Nu må du godt sige noget.
1: Ja, det var godt. Jamen, jeg slutter ikke af endnu, for nu her, når klokken dem bliver 19, så skal jeg jo i gang med fredagens fokus. Og fokus i aften, ja, det omhandler jo Kim Larsen og lidt gasolin. Og som før fortalt, ja, så er der jo simpelthen så meget musik og så meget lokalstoffer til, han har sagt, at jeg har valgt at dele den op, så I får det første afsnit i dag, og om 14 dage får I det næste. Men lige inden klokken bliver 19, så skal vi lige nå at lytte til den gode gamle Don McLean på Vincent. Starring

Ja, her var der en rigtig flot sang, hentet fra Don McLean, og den der hedder Wind's End. Klokken den nærmer sig de 19.00. Vi skal have gang i fredagens fokus.

Ja, vi skal i gang med programmet Fokus. Michael, han sidder i studie 1 her. Og Fokus i dag, det omhandler jo Kim Larsen samt lidt gasolin. Så alt i alt, velkommen.

Ja, så kom vi da i gang. Vi lå ud her med Stakkels Jeppe. En fortolkning af sgu gamle venskab rent forgå, omdannet som sagt til Stakkels Jeppe. Den kom fra LP'en Stakkels Jeppe og var Gasolins fjerde album. Men lad nu at starte helt derfra, hvor det hele begyndte. Kim Larsen, ja Kim Milius Larsen, blev født den 23. oktober 1945 på Frederiksberg, og han døde den 30. september 2018 i Odense. Han var dansk sanger, sangskriver, folkeskolelærer af uddannelse, forfatter og guitarist. Han begyndte sin musikalske karriere i 1968, det vender vi tilbage til, og efter en kort periode som folkeskolelærer blev han i 1969 kendt som forsanger og medlem af rockgruppen Gasolin. I sin tid med Gasolin indtil 1978 udgav Larsen også såvel soloplader og plader med andre fritidsband, der blev kendt under flere forskellige navne. Og efter Gasolins opløsning, ja, så fortsatte Kim Larsen som solist og bandleder, og med tiden så var han en af 70'erne og frem til hans død en af Danmarks mest populære musikere. Han omtales ofte som Danmarks nationalskald, selv foretak han dog blot og blive kaldt spillemand. Vi skal lige snuppe et nummer her fra Gasolins første udsendelse, LP'en, der kom i 1971, den bare titlen Gas 1.

Ja, nok et af de mest kendte numre for Gas 1, nemlig Langebro. Vi går lige tilbage og starter, hvor det hele startede med Kim. Han blev født, som sagt, på Frederiksberg. Han voksede op med sine forældre, faren Alfred Emilius Larsen og Eva Flyvholm Olsen, samt sin storebror Tore Larsen, der døde i år 2007. De boede i Sølvgade 97 i København, og indtil forældrene blev skilt i 1950, der var det faren, der var skolelærer, og bare navnet Milius til mellemnavn og Larsen, som kom til at betyde meget for Kim. Moren var opvokset i grundtvigsk hjem, og hendes far var degn. Ved skilsmissen var Kim Larsen kun 5 år gammel, men faderen havde på de ord gjort mere skade end gavn for familien. Efter skilsmissen så Kim kun meget sjældent sin far. Eksempelvis, da faren engang blev vikar i hans klasse. Da Larsen så ham, udbrød han pludselig: "Hej far," hvilken fik faren til at blive rasende og sende ham ud for døren. Det gjorde, at han knyttede sig stærkt til sin mor, så Larsen ofte skiftede emnet. Og når snakken faldt på hans barndom efter skilsmissen, ja, så var det moren, han knyttede sig mest til. Med tiden så flyttede moren og storebroren sammen med Kim til Mågevej i Københavns nordvestkvarter. Kim begyndte som 14-årig at interessere sig for musik og begyndte op gennem 60'erne at spille lidt guitar og skrive sange. Hans store forbillede, det var jo Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis og ikke mindst The Beatles. Det var fantastisk. Med Little Richard, ja, det var hans storebror, under hans storebrors fester, for alvor vendte den unge Larsen med på rock'n'roll-musikken. Efter studentereksamen tog Larsen på Askov Højskole, som han faldt på sin dannelsessted, og i 68 blev han folkeskolelærer, og han underviste i et par måneder på Gerbrandsskolen på Amager, indtil musikken for alvor begyndte at trække i den unge Larsen. Han flyttede ulovligt ind på Sofiegården, og det kommer vi til at høre lidt mere om. Jeg vil lige sige, at Gasoline 2, den kom i 1972, der var numrene som På Banen, eller Se din by for Tårnets Top. Gas 3 kom i 1973, der var noget i det store hit, det var Inga og Katinka. Gas 4, 1974, også den LP, der fik navnet Stakkels Hjem, som vi hørte lidt før. Og så var der nummeret Bingo. I 1975, der gik det rigtig stærkt for Gasoline. Der udsendte de Gas 5, der kom der en single ud, der hed Rabalderstræde. Den tog rigtig fart, så var der masser af succes. Men den sang, vi nok bedst husker fra det album, det er den her.

Ja, en sang, som efterhånden er gået hen og blevet en evergreen. Den kom i 1975 fra Gasoline 5, eller Gas 5, og hed Kvindemin. Ja, Gasoline, det startede med, at de her rødder tilbage i slutningen af 60'erne i Sofiegården på Christianshavn. Og i midten af 60'erne, der flyttede Ville Jønsson og Kim Larsen ind på Sofiegården, og der støttede de ind i Frans Beckerli, som ofte kom på Sofiegården. Og ham og Jønsson, ja, de kom ret hurtigt til at skrive sange og øve sange sammen. Så manglede de jo en trommeslager. Men Tom McEwen var også påsat på Sofiegården, og han gik så ind og var trommeslager, indtil han blev afløst af Bjørn Ulebjerg. Kim Larsen, ja, han kendte jo både Frans og Willy fra Sofiegården, så han kom med som sanger, og så var bandet jo faktisk samlet. Medlemmerne var på det tidspunkt ukendte i musiksammenhænge. Frans Beckerli havde spillet saxofon på nogle jazzplader, men ellers så var der ikke nogen af dem, der sådan var kendt i offentligheden. Frans var meget inspireret af det her jazzmusik og eksperimenterede lidt med det, og så var han jo kendt for at gerne ville lytte til Jimi Hendrix, og det var jo nok fordi han var vild med det her guitarspil, og det var også det, der kom til at betyde meget for Gasoline, at den der guitar, der tit bragede igennem. Men de skulle jo finde på et bandnavn, og de prøvede nogle forskellige, Pink Alice, Jokobogi Flight, og ja, så kom der pludselig en og sagde til den, og det var en beboer på Sofiegården, der foreslog, at bandet skulle hedde Gasoline. Ja, det var amerikansk for benzin. Og efter Frans Beckerli havde udtalt, at han mente, at bandets funktion var at tanke folk op, så slettede de E'et i Gasoline, som bare det blev til en anostrof, og så var navnet Gasoline en realitet. En vigtig figur i bandets start. Gasoline startede for alvor i november 1969 i et lille baggårdslokale på Christianshavn og havde sit debutoptrædende i Secret Service Station, eller station, som var et lille kortlivets beat undergrundsklub. Den blev lukket af myndighederne. Gasoline var i de første år i starten, som gerne ville være et rockband og havde succesfuld med optrædninger. Så da de kom med på en skandinavisk beatfestival i Stockholm, ja, så var tiden omkring ungdomsrøger og Christianshavn. Det var meget alternativ miljø, hvor der både blev eksperimenteret med stoffer og alternativ livsstil. Man gjorde oprør mod de bestående borgerlige samfund, hvilket også prægede Gasolins musik. Det hele endte turbulent i tid for bandmedlemmerne, og den 26. februar 1969 blev deres opholdssted Sofiegården stormet af politiet. Så tænker vi nok lige lidt tilbage på den film, der kom i 1985, Midt om natten. Måske ikke Kim, han havde noget derfra. Derefter besatte Kim Larsen og Frans Beckerli stærkassen, som var et 5-etagers hus, men det blev revet ned af myndighederne, og der kom omkring 100 politifolk og ryttede ejendommen. Den 24. maj 1972, der fortsatte stemningen så på Christianshavn, og de satte et tydeligt præg på Gasoline. De har uden tvivl fundet den store inspiration i kvarteret. Flere af bandets tekster viser klare relationer, blandt andet til Christianshavn. Kim Larsen fortsatte efter Gasolines opløsning, og som sagt, de blev opløst i 1978, fordi Kim og Frans, de var blevet noget enige om, hvad vej musikken skulle køre. Kim ville gerne fortsætte i det lidt mere dansksproget og lidt mere poppet. Frans ville gerne have en lidt mere rå tone på musikken. De skændtes meget, og det endte med, at de gik i opløsning og gik som sagt hver for sig. Men efter de gik hver for sig, der var de stadig meget populære i Danmark og ikke mindst i Skandinavien. Så da deres pladeselskab i 2003 tog alle deres 7 første CD'er plus Live Sudden CD'en op, eller lavet til CD'er, der blev den solgt i 150.000 eksemplarer, og den lå i en boks, der kom til at hedde Black Box. Så midt i 70'erne, der forsøgte Gasoline sig også at få succes i USA, dog uden det store held. Men i 1973, der ville Kim Larsen gerne lave en solo-LP, eller komme i gang med solo-LP'en, og
Det fik han så lov til, og den kom til at bære titlen Værsgod.

Ja, en af de populære sange, der var på Kim Larsens første soloalbum, Værsgod, hvis din far giver dig lov. Vi runder lige Gasoline af, for i 1976, der udsendte de efter endnu en dag, den indeholdte nummer som Pille Willi, Kloden drejer stille rundt. I 1977 kom albumet så Gør det noget. Der var nummer som Det bedste til mig og mine venner, Kattemor, Strengelejen. Og i 1978, det blev det sidste, det blev et livealbum, der blev optaget i Skandinavien, Folkets Park i Malmø, Gøjlernes Aften, der indeholdt Killing Time, Girl You Got Me Lonely og Let Me Flow. Og den sidste koncert, ja, det blev som sagt den 21. august 1978. Vi fortsætter herefter med Kim Larsen, fordi han var jo godt i gang med solokarrieren i 1973. Og han havde nummer på den solo-LP, der også hed Der er i dag et vejr, og så var der den her.

0: Herre Skovgaard.
1: Ja, nok det mest populære nummer fra Sola-LP'en. Værsgo, Søren Bernholm fik lov at synge vokalen her på Joanna. Kim Larsen, ja, vi skal lige kigge lidt på hans privatliv. Kim nåede at være gift 3 gange. Den første var med Janne Hørløv Larsen i 1968, hvor han fik sønnen Pelle. Det ægteskab, ja, det blev kort. Det varede godt 1,5 år. Så blev han gift i 1973 med Hanne Kvist, og det varede frem til 1994, og det var også hende, der fik titelnavnet Kranen. Ja, kan man kalde sin kone det? Det kunne Kim åbenbart. Og så i 2001, der rendte han ind i Liselotte Kløvborg Kvist og blev gift med hende og levede sammen med hende indtil hans død i 2018. I 1979, ja, der havde Kim fuld fart på efter gasolin, og pludselig, ja, så stod han i det danske Melodi Grand Prix og sang Ud i det blå.

Ja, sådan lød Kim Larsens bidrag til det danske Melodi Grand Prix i 1979. Og da Kim forlod scenen og fik klapsejl over publikum, ja, Kim blev faktisk stående på scenen, fordi han troede faktisk allerede, at han havde vundet det danske Melodi Grand Prix. Men sådan gik det ikke. Det blev kun til en tredje plads. Kim havde jo i 1979 udsendt den LP, og der valgte han jo bare, at den skulle bære hans personnummer. Men for lige stadigvæk og rode lidt i hans privatliv, så fik han jo 6 børn i alt. Vi har hørt, at han fik Pelle i 1968, men med Hanne Kvist, han var gift med fra 73 til 94, der fik han faktisk 3 børn. Og Sylvester, Alice og Molly. Og med Lise Lotte, ja, der blev det til 2 børn, nemlig Louis og den nok så velkendte Hjalmar, der har fulgt i hans fars fodspor som musiker. Vi snupper lige nummer mere fra hans personnummer LP.

maskine på min dejlige fabrik. Så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til min

Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bop, bop.

Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig og læser vores avis sådan stille hver for sig.

er smart. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer.

Ja, 23, 10, 45, 06, 37. Sådan kom det album til at hedde. Og der var blandt andet et hit herpå, der hed Blip Bot.

Lige nok det, du lytter til, du, Radio 919. Og her i Studio 1, der sidder Michael, og jeg har fokus. Og fokus i dag, det omhandler Kim Larsen og lidt gasolin. Vi var kommet til 1979, vi går straks ind i 1980, hvor Kim havde lyst til noget andet. Han havde jo prøvet drømmene i USA med gasolin. De vendte hjem uden den store succes, men fik dog udgivet et album, der hed What a Lemon. Ja, det var faktisk oversættelser på valbyengelsk for de numre fra Gas 5. Men i 1980, der tog Kim afsted til USA igen for at leve drømmen om med at slå igennem i USA. Han købte og bosatte sig på East 18th Street på Manhattan i New York, hvor han fik en dejlig lejlighed. Og inden længe, ja, så havde han fundet amerikanske musikere. Og så kom der jo to albums med amerikanske drømme, Kim Larsen og Jungle Dreams fra 1981 og fra 1982 Sitting on a Time Bomb. Vi skal lige lytte til et af nummerne derfra.

Ja, sådan lød tonerne fra Kims amerikanske drømme med Jungle Dreams nummer Red Lights. Det var i 81 og 82. Og i slutningen af 82, i starten af 83, og det var i slutningen af 82, der vendte Kim hjem til Danmark igen. Lommen var tom, kassen var tom. Ja, det hele var en elendighed. Kim, han udtalte til pressen, jeg takker guderne for, jeg aldrig fik det store gennembrud i Amerika, selvom jeg virkelig stræbte efter det engang. Tænk, at man blev en verdenskendt, så kunne man jo aldrig slappe af nogen steder. Ah, Kim, var det ikke en dårlig undskyldning? Nå, jamen kassen var tom, og penge skulle vi jo bruge, hvad gør man så? Man finder 5 stykker musik af Frank Jæger, går i studiet, og så indspiller man en EP, der kom til at hedde 5 Eiffel, og der var der dette nummer på.

Ja, efter det fejlslagne forsøg på at slå igennem i USA, så var Kim Larsen hjemme igen, udsendte denne EP med 5 nummer på, 5 Eiffel, sange af Frank Jæger. Og pludselig, ja, så var Kims på alle læber igen. Så kom året 1983, Kim var begyndt at lave musik til filmen Midt om natten. Og pludselig, så var han medforfatter til manuskriptet sammen med Erik Balling. Og så ved vi jo nok alle sammen, hvordan det gik med sangen.

Ja, men så er klapsalver her til Kim Larsen fra sangen Papirsklip. Den kom jo fra filmen Midt om natten. Kim fik lov at skrive det meste af musikken til filmen. Den blev som sagt instrueret af Erik Ballings, og det viste sig også, at det blev Erik Ballings sidste film. Der er salgstal ude i 2015, der havde LP'en Midt om natten solgt i 600.000 eksemplarer. Og en opgørelse i 2015, der er den solgt i 900.000 eksemplarer, de 650.000 i Danmark og de 250 resterende 1.000 i Skandinavien. Det dermed blev det bedst solgte album nogensinde i Danmark.

0: Suzanne Himmel Blom.
1: Ja, jeg er også et af de kendte numre fra filmen Midt om natten, nemlig Suzanne Himmelblå. Alle folk styrtede til biografen, LP'en belangede over diskerne i pladebutikken, og det viste sig jo også, at det blev en kæmpe succes og gav Kim og Company en kæmpe indtægt. Fra 1984 til 1992, der var Kim klar til at tage ud og turnere igen, og han startede et samarbejde med gruppen Bellamy, der bestod af Jan Lysdal, Henning Pol, Peter Ingemann, Thomas Grue og Per Rasmussen. Lysdal blev der erstattet i 1986 med Hans Fakt. Han udgav i denne periode LP'en Forklædt som voksen, og der var et af hittene denne her.

Ja, en af de populære sange fra albumet Forklædt som voksen, nemlig Jutlandia. En time er ved at gå. Michael, han skal forlade fokusstudiet for denne gang. Men har du lyst til mere, Kim Larsen og lidt gasolin, så lover jeg at lave et program mere om 14 dage. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk. Og vi snupper lige et nummer mere fra albumet Forklædt som voksen, den velkendte om lidt.

0: Så er det blevet søndag igen. Klokken har passeret 9:00. Og det er ens betydende med, at Nibbenitten er på banen, og første program er som sædvanlig Danstuppen. Tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og tre melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibbenitten.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her,
1: og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.

0: Spor Musik hilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Så skal vi over og høre De Tre Bobler. Og den første, jeg har valgt, det er faktisk et nummer med Citronlangen. Han kom med tre numre her på en gang. Det hedder Nu og Hele Livet, og det er fra plads nummer 11.

så har jeg valgt et nummer med Holm og Ku, og det er sådan meget apropos, når hjertet slår i takt. De er jo aldeles nygifte Holm og Ku, så der må hjertet jo åbenbart have slået i takt. Det er fra plads nummer 12.

På plads nummer 13, der har vi nogen, som, ja, de er ikke så kendt igen heroppe på vores danstoplister, men det er faktisk et rigtig godt nummer her. De sang om Lonnie, og det er nogen, der hedder Martini og Hjort, og det er fra plads nummer 13.

0: Radio 919.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, den 4. oktober 2026. Og på plads nummer 10, der har vi Søren Enghoff. Det er et nummer, der hedder Smukfest. Den var boble i sidste uge, så det er første uge, den er med, og den opnåede 365 point.

På plads nummer 9, der finder vi sidste uges nummer 5. Det er femte uge, den med. Det er Herborg Thorgilsdottir med Ikke min skyld. Og hun opnåede 421 point.

Sidste uges nummer 7 er faldet til nummer 8, men det er jo nok også ved at være uden for sæsonen nu. Nummeret, det hedder Badedragten, og det er med to tosser på tur. Den anden uge, den er med, og den fik 431 point.

Når bare solen skinner, og det må jo sige, at den har gjort mig her i sommer. Det må gerne fortsætte. Det er med Henning Vad. Og den var nummer 9 sidste uge. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 484 point.

På 6. pladsen der finder vi Viseværterne. De var nummer 4 i sidste uge. Det er 4. uge, den er med. Det er med nummer Jens Gromand, og den opnåede 537 point.

På femtepladsen, der finder vi sidste uges nummer 3, det tredje uge, den er med. Det er Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen, og det er i nummeret Du er solen og natten. Den opnåede 549 point.

fjerdepladsen, der finder vi en nyhed, nemlig bobler nummer 13. Kim og Hallo med piger på vej. Det er første uge, den er med på listen, og den opnåede 573 point.

Erik Balk, han vil stadigvæk have et billede af Skagen. Det gør han fra plads nummer 3. Den var nummer 6 i sidste uge, det er 4. uge, den er med, og den opnåede 602 point.

Sidste uges nummer 1, den er nummer 2 i denne her uge. Det er H.C. Eisner, Når jeg ser dit søde smil. Med den opnåede 785 point, og det er femte uge, den er med.

Så det er ens betydende med, at vi har fået en ny på førstepladsen. Det er den var nummer to i sidste uge, og det er så anden uge, den med. Det er tørfisk med nummer rullepølsemad, og den opnåede 886 point. Jo!

De tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok, det var Vibeke og Henrik Nørlykke, og det var med nummeret, vi skal sidde på en veranda. Den opnåede 5 uger på listen.

Og den sidste, da jeg kom ind, det var fordi, den har været med i 10 uger, så den kunne ikke stemmes på mere. De var Gitta Finn med Den Jyske Pige.

0: Og som sædvanlig så er der fire medlemmer, der er stemt på Danstoppen. Det har vundet tre stykker musik. Det er medlemsnummerne 180, 566, 601 og 2074. Og I kan ringe og stemme på Danstoppen nu her klokken, når klokken den er 10.00. Og med det vil jeg ønske jer en fortsat god dag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Ubeniden.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du aldrig.

Ja, der nåede vi så på overraskende vis til afslutningen på det planlagte program. Men der er trådt nye værter ind i studiet her. Det er Jan Jensen, der sender her det næste stykke tid. Og jeg synes, vi skal lægge hårdt ud med en omgang status quo og pictures of matchstick, men...

Det var så status quo, vi hørte her med Pictures of Matchstick Men. Og så har jeg faktisk lidt gode nyheder. Den første gode nyhed, det er, at radioen her, den er bemandet resten af dagen, helt til klokken 12 midnat. Og endnu bedre, så er det faktisk ikke nødvendigvis kun mig, der skal sætte musik på, hvis der sidder nogle lyttere derude og tænker, at der var en anden rigtig god sang, jeg godt kunne tænke mig at høre, så kan det jo faktisk godt lade sig gøre, for man kan jo ringe ind på 98 35 32 22 og købe 3 stykker musik for 50 kroner eller 6 stykker musik for 100 kroner. Så kan du altså også være med til at bestemme, hvad aftens playliste skal byde på. Men indtil der er nogen, der byder ind, så lad os da lige tage radio og i meget passende efterår.

0: Så fik vi lige her en dejlig sang fra Radio. Det var altså efterår. Og ja, der er også efterårsfald her på vej, nemlig i form af servicemeddelelser. Og mens I lytter til dem, så kunne man jo lige gribe chancen til at ringe ind og bestille noget musik. Det var altså på 98 35 32 22, og telefonerne er åbne, og jeg skal også hilse at sige, at man altså også stadigvæk kan nå at stemme på Dansktoppen.
1: Vi har i dag fredag den 9. oktober 2026 har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhuset i Støvring her mandag aften kl. 19.00. Nebe Seniorklub, de mødes i huset i Grønnegade hver tirsdag kl. 12.30 til hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Østerhornum seniorer, de har hyggebio den 21. oktober. Der står så spørgsmålstegn bagved, så jeg ved ikke helt, hvad det betyder. Og den 4. november, der kan man spille banko, og det foregår jo, går jeg ud fra, som sædvanligt på Birkerhøj kl. 14. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold Pensionistforening. De har, ja, hvad har de? De har næste arrangement. Det har de den 22. oktober. Der har de pakkespil torsdag den 22. kl. 13.30. Men de har sådan en tur. Det er så ud af huset. Tag ud og spise ål. Tur ud og spise ål eller vinesnitzel. Og det går jo ud fra, at I har hørt noget om. Onsdag den 21. oktober kl. 14. Der kommer Nibe Harmonika Klub og underholder på Solsidecenter her i Nibe. Onsdag den 28. oktober kl. 14. Der er der banko. Og det er Solsidens venner, der står for disse arrangementer. Årets seniorer, de har musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine fra Farsø den 21. oktober kl. 13.30. Husk at spille banko på Kimmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Min købmand Farstrup tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nibe Kommune hver torsdag samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på 98 68 62 08 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen min købmand i Farstrup. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grill med middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45, dog minus tirsdag, der holder vi lukket. Se vores menu og selskabsmenu på nibefyrgrill.dk. Så trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på telefon 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne Løgten og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3x7 3x8? Har du et hus, som du gerne vil af med, måske hen i noget, der er mindre, lettere at holde, så kunne Kær Holt Have, som ligger i bydelen Gug i Aalborg, måske være et tilbud. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard, og det kan du gøre på 2519-6625, og så kan du få yderligere oplysninger. Kan du dufte det? Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. Hos Nibe Pizza Steakhouse laver vi maden, som vi selv gerne vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza og Steakhouse, når det skal smage af noget. Så er der søndag den 11. i 10. gudstjeneste, det er der i Vadum Kirke, og det er ved Charlotte Sams. Og søndag den 18. i 10. der er det ligeledes gudstjeneste kl. 10 ved Charlotte Sams. Har du brug for et nyt fjernsyn? Så du overvej, at hvis du køber det hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan TV købes med All Inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle TV med retur. Og ind til Lyd og Billede i Vodskov, og det kan du gøre på 98 29 40 21. Og så kan vi jo ved samme lejlighed, når vi kommer med et fjernsyn, så kan vi kigge på den radio, hvis du har problemer med den. Og vi kan også være behjælpelige, hvis du har mod på at komme til at streame. Det her med haveservice, ja, nu er vi jo altid i oktober måned. Der er nok ikke så meget i haven nu, men der kan godt være noget, måske nogle træer, der skal fældes, eller tagrender, der skal gøres rent, ja, hvem ved. Har du noget, du eventuelt gerne vil have hjælp til, så prøv at ringe til Brian Larsens haveservice på 20 99 58 94. Og så er der jo kulturnat her i Nibe. Det er der jo så torsdag og fredag. Og ja, mange, rigtig mange ting. Kunst, litteratur og oplevelser for hele familien. Og byens kirke, bibliotek, kulturhus, caféer, gallerier og restauranter danner rammen om et program med kor, international jazz, rock, pop, stumfilm, kunst, litteratur og fællessang. Har du lyst til at se, hvornår de enkelte ting foregår, så prøv at klikke ind på www.facebook.com/kulturnat-nibe. Og så har Nibe, ældresagen her i Nibe, de har jo mange arrangementer. Og line dance, det foregår hver fredag fra 9.30 til 12 i multisalen. Hobro er 36. Samme sted, der kan du komme til seniordans. Og det er tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det er i oktober, november plus januar, februar, marts i 27. Petang, det er onsdag fra 14 til 16 på Petangbanen ved Nibe Tennisklub. Golf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11. Hele året, når vejret tillader. Dart, Nibe Boldklubs lokaler. Og det er tirsdag fra 10 til 12. Så er der kejlebillard. Det er mandag fra 13 til 15. Og det foregår ligeledes Nibe Boldklub på Brovej. Bowling. Løvang Bowlingcenter Nørre Sundby. Mandag lige uger fra 14 til 15. Og tilmelding til Else på 4033 03 18. Multisalen. Motionsgymnastik. Onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er det ligeledes motionsgymnastik i hus i Grønnegade mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik på Nibe i Nibe Kulturhus mellem gade 8B tirsdag fra 10 til 11. Og vandgymnastik for MK'er, det er i Nibe Svømmebad tirsdag fra kl. 9 til kl. 10. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Og det var så dagens servicemeddelelse. Vi siger tak til Bente, som har tilrettelagt og oplæst. Og så har jeg fået selskab her i studiet.
2: Jamen, jeg er også kommet for at holde dig i selskab, Jan.
0: Det er så dejligt.
2: Yes, det er rigtig godt, men nu har jeg stadigvæk Bente ude på kontor. Og hun tager imod stemmer til dansktoppen ind til kl. 10. Husk endelig det, så hun kan få nogle stemmer og mingle rundt med. Og så tager hun også imod 3 stykker musik for en 50'er, eller måske 6 for en hund, hvis jeg har lyst til det. Og nye medlemmer tager hun også imod, for jeg tror faktisk, det er 2, at der mangler nu. Men jeg kigger lige et kartoti. Ja, de er helt også. Der mangler 4. De har jo været ved at gøre status på et tidspunkt. Så mangler 4 nye medlemmer, inden at vi skal trække lod om 2 CD'er.
0: Ej, så er det jo bare at ringe ned og blive meldt ind, hvis man ikke allerede er det.
2: Lige præcis, fordi så når man betaler medlemskab, så medlemskab er egentlig betalt, når man får to CD'er. Fordi man får CD'erne før medlemskab er betalt. Men man går med i mange ting, når man er medlem. Jeg er nødt til at reklamere lidt for quiz om tirsdagen og jukebox om søndagen, gratis musik om torsdagen, bingo om onsdagen. Og ja, hvis vi er lidt i tur, så ring ud til Bent og snak med hende, for det er sikkert, jeg kan huske det hele lige nu. Men,
0: ja, så kan man jo også få bragt servicemeddelelser, hvis man har noget, man vil dele med andre.
2: Ja, og det ved hun alt om derude.
0: Så ring, ring, ring.
2: Ja, skøn jeg at ringe.
0: Men vi kan jo ikke bare sidde her og knæver hele aftenen.
2: Nej, vi skulle gerne have nogle sædler med noget musik, sådan at vi skal finde noget selv, for det er så besværligt. Det er meget lettere, når I bestemmer, hvor vi skal spille. Fordi vi har jo et rigtigt noget i det omhavske spille her.
0: Nej, men måske har vi en lille idé alligevel. Jeg tænker i hvert fald her, at vi skal høre noget Donovan, og det bliver med Season of the Witch.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Og det var Donovan og Season of the Witch, vi hørte her, sådan lidt i anledning af, at det jo er blevet oktober, som jo er Halloween-måneden.
2: Og skal du klædes ud der?
1: Ja, måske, måske. Nå. Jamen, jeg er sådan set meget stor Halloween-fan. Jeg har faktisk også orange græsker trøje på lige nu.
2: Jamen, det kan jeg godt sige, men så længe du har mask på, så synes jeg, det er så galt. Nå. Men som sagt, vi har åben fredag, og I kan ringe ind og bestille 3 stykker musik for en 50 eller 6 for en hund, hvis I gider at sidde og høre på det, vi spiller her. Og bandet tager imod, men jeg så brevstemmer, stemmer til Danstoppen. Det er kl. 10, så hvis I har fået stemmer der, så skal I snart til at tænke på, fordi I skal gøre ligesom Michael Winkler, tage en der ad gangen, fordi så når I nemlig ikke.

0: Ja, Michael Winkler, han tager en dag af gang. Men så kan jeg se på klokken, der er lige knap en time, inden at der slutter med at kan stemme på Dansktoppen. Fordi den er 21.32, så der er der lige knap en time. Halv time.
1: Halv time.
0: Ja, nu skal jeg også se rigtigt.
1: Klokken 10 lukker Dansktoppen stemmerne.
0: Lige præcis.
1: Ja, og nu er der jo sådan set rigtig dårligt vejr her i Nibe i aften. Rigtig godt overskyet, så vi kan jo rigtig se stjernerne.
0: Småregn er det.
1: Men det kan jo være, at det hjælper lidt at spille noget Rock Casino og Lanternerne.

0: Ja, Sputnik, han sagde, alle kan gøre fejl, og det kan vi jo alle sammen. Vil vi så bare være ved dem, så er alt så galt.
1: Ja, men altså, begå fejl, det er nemt nok. Og tilgive andres fejl, det er jo...
0: Det er stressværd.
1: Det der, man virkelig kan få lov at vise sit værd. Og vi må se, hvad Roland Kaiser og Nancy Sinatra kan vise os her med Sie sah mich an.

0: Vi hørte netop på Roland Kaiser og Nancy Sinatra med César Mich An, også kaldet Summer Wine.
1: Jamen, jeg kan også begynde med den her seddel nu, fordi nu har jeg nemlig næsten fundet det hele.
0: Du har en seddel?
1: Jeps, og det er Lene, der gerne vil.
0: Tag nu lige din høretelefon ordentligt på.
1: Ja. Så hjælper ingenting. Det er Lene, der gerne vil have tre stykker musik. Bjørn er okay med Bag de grønne gardiner. Lene Siel med Du tændte millioner af stjerner. Og Kim Larsen med Papirklip. Og vi siger tak for din bestilling. Så de kommer her til dig.

0: Det var tre stykker musik til Lene, Bjørn Okay med Bag de grønne gardiner, Lene Sig med Du tændte millioner af stjerner og Kim Larsen med Papirsklip. Tak for bestillingen. Og alle kan gøre ligesom Lene, ring på 98 35 32 22, bestil 6 eller 3 stykker musik for en 50'er, eller 6 for en hund, for den tages skyld også. Melde ind som medlem kan man også gøre, så der er faktisk mange ting, man kan, når man er medlem, så I spørger bare, når I ringer ind, så skal vi nok fortælle. Det er meget nemmere end at sidde herinde og fortælle uætteren. Så, men i hvert fald tak for din bestilling, Lene.
1: Ja, og vi håber, der kommer flere, for det er altså bare lidt sjovere at sidde og lave radio, når at, vores lyttere også er lidt med på sidelinjen.
0: Det er også nemmere at finde musik.
1: Det er det, men ikke desto mindre, så har vi dog lige gjort lidt klar her, mens vi lyttede. Og her bliver det så med Dieters Lieder og dig og mig.

0: Dig og mig, det var Dieters Lieder, der sang her.
1: Kim Schwarz, og jeg håber, han får ret, for efter regn kommer der solskin.
0: Det kunne da være dejligt.

0: Det er Joachim Schwarz, der tror på kærlighed, hvis der kommer solskin efter regn.
1: Ja, og hvis vores sange er sådan en lille smule profetiske, så ødelægger jeg nok det hele her, for nu kommer der altså tørfisk og stormen.
0: Ja, du kan ødelægge alt
1: det. Ja, nej, jamen sådan er jeg bare.

0: Det var så tørfisk, der kom her med stormen.
1: Vi skulle have Pop 4, vi dansede til dem.

0: Ja, vi dansede til det, om så er det jo pop, for ja, det er jo ikke, men det er jo i hvert fald dem, der spiller.
1: Ja, og lige nu så er det Sneakers, der skal spille, og de skal spille Voodoo.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.

Det var her Sneakers, der gav os en omgang voodoo. Og så tager vi altså lige et par stykker her i rap. Her bliver det Annie Lennox med Walking on Broken Glass, og så tager vi Røde Mor med Grillbaren. Og mens I lytter til dem, så kunne man jo lige overveje at ringe ind og bestille noget musik på 98 35 32 22. Og det er altså 3 stykker musik for 50 kroner, eller 6 stykker musik for en hund.

0: Ja, her fik vi så lige et dobbelt stik med Røde Mor og Grillbaren her. Og før det var det Annie Lennox med Walking on Broken Glass.
1: Nu sidder vi lige og snakker om at spille det musik, som der blev spillet dengang vi var unge, og derfor også. Så i hvert fald, da jeg var i min grønne ungdom for mange år siden.
0: Det var dengang, I sådan spillede på træstammer og slog en kæp mod en sten.
1: Så galt er godt nok, ja. Men vi hørte The Creedence Clearwater Revival, og vi skal høre Hey Tonight.

0: Ja, der er nok nogle af mine gamle veninder, som vi gik til bal sammen med dengang, at og sad på værelserne og hygge os, der kunne køre den her, fordi den blev i hvert fald spillet tit. Hey Tonight med Creedence Clearwater Revival.
1: Ja, og når I var på til bal, så skulle der nok også købes nogle øller eller et eller andet. Og så var der et bestemt ord, de altid kaldte dig. Det kommer her, det var nemlig Folkeklubben og Fedterøv.

I hørte her Folkeklubben og Fede Røv. Og så tager vi lige en double whammy igen. Her bliver det Gasolin, og det er En Kold Tid. Og så tager vi også Maria Stens med Hvor er alle drømmene?

Ja, det var så Maria Stens med Hvor er alle drømmene, og før det fik vi på passende vis Gasolin og

0: Ja, tre stykker musik til Alice. Hun har vundet i Dansktoppen. Vi fik Rubber Bullet med 10cc, Cross Boomer Bang med Alex Taylor, og så Viva Las Vegas med ZZ Top. Men jeg har en sæde mere, og det er Johanna, der har vundet i Jukebox. Og der skal jeg også have tre stykker til hende. Vi skal have Fiske Thomas med Du Lille Svale, Lars Lilholt med Hvidsten Kro, og Susanne Lerner med Hvidsten Kro.
1: Ja, og den, mens vi lytter til dem, så kan man jo også overveje, at man også selv lige vil være lidt med til at være hjemme DJ, så man kan jo ringe ind på 98 35 32 22 og købe tre stykker musik for 100 kroner, eller seks stykker musik for en hund.
0: Lige præcis. Fordi det er godt set, det er meget nemmere for os at finde dem, når det er jer, der bestemmer. Men Johanna, dit musik, det kommer her.

tropens job. Det lyste op mod himlen, tre hvide og en rød. En enkelt uopmærksomhed kunne være den visse død. Og efter nattens arbejde var der en mælmad eller to på Hvidsten Kro. Store sorte fugle over Jyllands søen om Hobro.

Han knugede sin giftampul og klyngede sig til en spinkel tro på Hvidsten Kro. Faldskærmsmanden, han var frivillig, han var lydløs, han var ro.

0: Ja, det var Johanne, der var talt jo inde i jukeboksen. Vi fik Fiske Thomas med Du Lille Svale, Lars Lilleholdt med Hvidsten Kro og Susanne Lana med Fregatten Jylland. Og vi sætter til lykke med gevinsten. Ja, nu har vi kun en time tilbage, Jan, så hvis det er sådan, at der er nogen, der sidder derude og tænker, ah, vi kan nok godt tænke os at høre noget musik, så skal der godt nok til at tænke lidt over, fordi vi skal også nå at både finde og spille og det hele. Så 98 35 32 22, så ring bare på det.
1: Ja, og vi lukker altså kontoret her om en lille halv time klokken 11:30. Så det skal jo altså være inden det, så vi også har en chance for at nå at afspille.
0: Rigtig hurtigt.
1: Men jeg regner da med, at telefonerne de begynder at gløde lige om lidt.
0: Ja, de gør i hvert fald lige nu, tror jeg. Du har fået lys i lampen, vel?
1: Jeg får ikke lys i lampen herovre.
0: Hvad?
1: Jeg får ikke lys i lampen.
0: Nej, det er sort det hele.
1: Ja, sort og trist, men så må vi jo lige spille noget musik og komme i godt humør. Og det gør vi i hvert fald sammen med Ib Grønbæk, og han blev sparket af en hest, da han var dreng.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.

0: Der var det så Ib Grønbæk, og han blev sparket af en hest, da han var dreng. Ja, ja, han har altså nogle sjove tekster.
1: Det var sjovt, det der. Men,
0: det var alligevel sjovt at lytte på.
1: Han laver nogle sjove tekster. H.C. Eisner, vi snakker om stjernen for næsten lang tid siden. Men han danser under stjernerne.

0: Er det jo H.C. Eisner, der danser under stjernerne?
1: Ja, og så tager vi lige god gamle TV2, og det bliver med skolens højeste snit.

0: Vi hørte her TV2 og skolens højeste snit.
1: Ja, jeg fortalte lige, hvem du lignede lige før, men det er nu det, det er. Men Claus, du har bestilt 3 stykker musik, og jeg ved godt, hvorfor at du skal høre Henry Arland nu, fordi det gik et så godt første gang, jeg skulle spille den for, og det ved du også godt, og du vil have, jeg skulle sige en gang til dem, det gør jeg ikke, Claus, det skal du regne med. Vi skal i hvert fald høre Torselli-serenaden. Og der fik du en så, Claus. Jeg kan godt. Og så skal vi høre M.T. Armsen med Bjarne Andersen og Ib Grønbæk. Jeg har lige smidt læreren i havnen.

0: hus, du fik dine tre stykker musik. Torselli serenaden med Henry Arland, M.T. Armsen med Bjarne Andersen, og jeg har lige smidt læreren i havnen. Og du sendte faktisk en hilsen til alle medarbejdere, den så langt vi gik i 49, men vi siger da tak for hilsen.
1: Mange tak. Ja, og så kan vi jo lige hilse tilbage og sige, at kontoret altså er lukket nu. Så nu er det dig og mig, der styrer hitlisten her resten af aftenen.
0: Nu er os, der bestemmer.
1: Og der er ingen voksne til at føre opsyn.
0: Nej, nej. Nu er helt alene hjemme.
1: Og så kan vi jo lige høre Sebastian, og hvis du tror, du er noget.
0: Det er jeg ikke. Det gør jeg ikke.
1: Alright, vi hører den alligevel.

0: Der hørte vi så Sebastian, og hvis du tror, du er noget.
1: Og det tror jeg ikke, men nu lige før, der snakkede vi om, at der var kun dig og mig. Og så finder vi selvfølgelig en sang om det. Det har svært nemlig, at vi er kun dig og mig.

0: Det var Svanerne, vi er kun dig og mig. Og det er da så rigtigt, vi er de eneste på stationen nu.
1: Ja, og ja, vi kan jo ikke engang invitere nogen ind igennem telefonen, for de er altså lukket nu. Men sang Svalerne jo om hjerter, der slår, så det passer jo meget godt ind i Rock Casino her og unge hjerter.

0: Ja, var det så Rock Casino og Unge Hjerter, vi netop hørte?
1: Så skulle jeg lidt tysk også.
0: Ja da.
1: Heino og Hannelore, Svej, Vagabunden.

0: Do you henna? I know han har lovet at sangs var i vagabunden.
1: Ja, og vi er jo lige så stille rullet ind i aftens sidste kvarter, så jeg spekulerer i, hvor meget musik jeg kan nå at spille i aften.
0: Det er begrænset.
1: Det er begrænset, så det kan godt være, det er den sidste fra min side. Her får I i hvert fald ikke desto mindre Paul Krabs og Morrison, Dylan og Elvis.

0: Det var Paul Krabs, der tager os med på vejen. Her var det med Morrison, Dylan og Elvis.
1: Så vil jeg spille en af de første, jeg fandt, da vi kom herind. Jeg har ikke noget at få den spillet endnu, men det gør jeg så nu. Owen Mack med Adelaide.

0: så mente den første. Det var lige før, det blev den sidste også. For jeg tror faktisk, det var den sidste, jeg kunne nå i aften. Det var Owen Mac med Adelaide.
1: Ja, jamen så gik det helt ligesom op i en højere enhed, trods alt.
0: Så blev også ryddet op
1: i det. Ja, og vi skal også lige så stille til at rydde op og lukke og slukke og bære skraldet ud og hvad man nu gør. For klokken er snart ved at være midnat, og det betyder, at så får vi lov til at gå hjem og holde weekend. Men inden vi lige når så langt, så kan I jo lige få at vide, hvad der kommer til at foregå i morgen. Og fra klokken 9, der sender Nive 19. Fra 9 til 11, der spiller vi Godmorgen, og fra 11 til 13 spiller vi Weekendstart. Derefter er det Radio Midtfjord, der overtager resten af dagen. Og fra vores side, så er der vist ikke så meget andet at sige end, vi håber, I har nyt at lytte med her i vores fredagsprogram her. Mit navn er Jan, og med mig i studiet har jeg haft ingen ringere end...
0: Bøtø. Der findes ingen ringere end. Nå, det var mit pjat. Jeg vil også sige godnat og tak for i aften.
1: Og med det sagt, så kan I jo lige rent afslutningsvis... Lulle jer selv i søvn med lidt Lene Holme Larsen, og vi ses snart igen. Og det håber jeg da, vi gør.